Kiss me. Fresh.

0: Pato vinha cantando alegremente.
1: This is 79.7 FM.
2: FM 797京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都075-253-6900 253-6900、ファックスで京都075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
3: You are listening to 79.7 FM 京都三条 Radio Cafe。
4: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
5: You are listening to 797 Radio Cafe 797 FM。
6: 防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動をとっていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に、令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方ははがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは

水に浸して燃やすゴミへ。中身の残っているものは区役所支所のエコまちステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ。また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き、資源物などを回収する移動式拠点回収へ出し

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 2536900までお問い合わせください。
1: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
2: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
3: 毎月第3金曜日の真夜中0時からお送りしていますミッドナイトミミーへ明日へのヒント。パーソナリティが出会った人々から得た言葉をもとに、皆さんの明日が少しでも明るくなるようにお話ししています。毎月第3金曜日真夜中0時からの3分間、ミッドナイトミミー明日へのヒント。

0: 番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp、 または電話 075-253-6900 までどうぞ。
1: リーフは京都、滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都、滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe.
4: お越しやす三条名店街。本日はシューズのお店エバンスにやってきております。羽賀さんよろしくお願いします。本日は新製品ご紹介いただこうと思います。まずずらっと手前にございます靴でご紹介いただけますか。
5: ユーコイマニシっていうレディースのブランドです。
4: は
5: い、
4: うん。
5: 結構革が柔らかくて、
4: そうですね、
5: はい、デザインもかっこいい感じのものが多くて、うん、とにかくあの素材が良いので、はい、あのデザインだけじゃなくて、
4: うんうん、
5: 履き心地が良いの で、
4: うん、
5: でリピートされるお客様がすごく多いです。
4: すごくデザイン性もいくつかありますけれども、
5: そうですね、あの日本のブランドなんですけど、はい、ヨーロッパなど海外を意識した商品作りをしているブランドなので、
4: はい、
5: まああのまあ、ちょっとかっこいい濃い感覚が強いものがお好きな方にはすごくハマるのかなと、
4: うんうんうん、
5: はい、
4: そして同じブランドシリーズで、
5: そうですね、同じブランドで、はい、まあ、旅のシリーズがバレリーナとブーツがあって、うん、こちらもすごく評判良くて、
4: すごいブーツなのに旅ですね、
5: は
4: い、
5: そうですね、
4: へえ、珍しい、
5: はい、
4: これはすごく日本らしくて、
5: そうですね、もともと日本のデザインでもありますし、
4: うんうん、
5: あの素材もこちらバレリーナのタイプは羊革で、はい、ブーツの方はあの牛革なんですけど、すごく素材感も考えて作っているので、
4: うんうんうん、
5: あのとにかく履きやすいと言ってくださいます。はい、
4: やっぱりこう伸びも良かったりとか、
5: そうですね、馴染みもいいですし、うんうん、はい、
4: 足にも負担がないっていう、
5: そうですね、あとあの指が分かれてるんで、
4: あ、
5: あの、はい、健康にもいいって言われてます。
4: へえ、すごい、はい、それは本当に日本古来の形ですね、ですね、はい、
5: 地面を掴んで歩くイメージにやっぱりあの2つしか分かれてないですけど、
4: うんうん、
5: あの健康にいいって言われてます。
4: すごい、はい、それが融合してるのはすごくグッドなデザインですね。
5: そうですね、
4: すごい、はい、そしてもう一つ、
5: そうですね、あのファイテンっていうあの磁気ネックレスで有名なブランドですね、
4: はいはい
5: はいはい、スポーツ選手とかサポートしているブランドなんですけど、はい、履きやすいです。
4: すごい軽いですよね。
5: 軽いです。
4: ソールがまた特徴的、
5: そうですね、
4: あ
5: の特徴的でちょっとユニークな形なんですけど、うんうん、お値段も1万円前後で、
4: はい、
5: リーズナブルで、あのとにかく履きやすくって、うんうん、あとはファイテンの水溶化メタル技術っていうみたいなんですけど、うん、
4: はい、
5: まあ、あのリカバリー効果があるような、
4: うんうんうん、
5: まあ、金属のものをインソールに練り込んでるみたいで、
4: へ、
5: はい、足をリラックス効果させるような、はい、あの効果があるそうです。
4: へえ、はい、これはぜひ履いてみて試してみたいところですね、はい、
5: そうですね、あの、はい、結構履きやすいんでぜひお試しいただければと思います。
4: ありがとうございます。本日は羽賀さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
5: ありがとうございます。
6: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
7: この町の災害対策は任せてください。
8: お年寄りの支援をしています。
9: 地域の人とのお話し会やってます。
10: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

0: Kyoto Sanjo Radio Cafe
1: 79.79 Cafe
0: Kyoto Sanjo Radio Cafe。
2: いじめで悩んでいませんか？ヤングテレホンはいじめ、非行問題、家庭内暴力など少年に関する相談を24時間受け付けています。電話番号は 075-841-7500 075-841-7500。 メールでの相談も受け付けています。ラジオカフェのホームページからもアクセスできます。一人で悩まず勇気を出して相談しましょう。

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらえます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘・帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳・くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日北総合支援学校で、10日北総合支援学校中央分校で、11日東総合支援学校で、15日西総合支援学校で、19日呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

797 FM.

0: 89.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: 79.7FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング。
2: 京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で 075-253-6900 075-253-6900 平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。
3: 毎週金曜日午後2時からスタートの坪倉澄子の着物でお出かけのパーソナリティをしています。着物が大好きな坪倉澄子です。一人でも多くの人に着物の良さを知っていただいて、楽しく着物を着てお出かけしていただこうという思いで番組を始めました。どうぞ皆さんお聞きください。

この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: Every beat of my heart said it too.
1: This is 797 Kyoto Community FM。
2: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都 075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。

これって虐待かな？でもどうすればいいの？そんな時は迷わずに勇気を持って相談してください。子ども虐待 SOS は子どもの虐待に関する相談を24時間受け付けています。電話番号は 075-801-1919 075-801-1919。 あなたの電話が子どもたちを救います。

0: This is 79.7 FM.
1: 京都三条ラジオカフェの番組情報は、ホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
2: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名と、あなたの好きな番組名を書いて、お電話で、京都075-253-6900、253-6900、ファックスで、京都075-253-6901、または E メールで、info@radiocafe.jp まで、番組表を希望と書いてどうぞ。
3: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe.
0: 79.7 Radio Cafe.
4: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発

が行われます。まずライトアップが京都府庁京都市役所京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日31日日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所支所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、19日、呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 797 Kyoto Community FM.
1: When a little while from now, I'm not feeling any less sour.毎月第3金曜日の真夜中0時からお送りしていますミッドナイトミミィへ明日へのヒント。パーソナリティが出会った人々から得た言葉をもとに皆さんの明日が少しでも明るくなるようにお話ししています。毎月第3金曜日真夜中0時からの3分間、ミッドナイトミミィへ明日へのヒント。

0: 797 Kyoto Community FM。
1: FM 797京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
2: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp または電話075-253-6900までどうぞ。
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
3: 京都ソーシャルウェーブ。
4: これからの30分間、さまざまな社会課題の解決に取り組む方をお招きして、自らの活動や思いをお話しいただきます。この番組はそうしたソーシャルプレイヤーが集うプラットフォームです。さて、今日はどのようなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本薫がお届けします。よろしくお願いします。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。毎週金曜日にお届けしているこの番組。

0: センター長なんです、辻坂典子です。よろしくお願いいたします。
1: そしてもうお一人、事業コーディネーターでいらっしゃる砂川圭介さん。
2: 砂川圭介です。よろしくお願いします。
1: このお二人で進めていきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: 砂川さんは今回番組初めてご出演ですね。
2: そうです、初めてですね。緊張してます。よろしくお願いします。
1: いつからこの清水園に？
2: そうですね、2026年2月21日から、こちらの方で、はい、働かせてもらってます。はい、
0: 日付もちゃんと
1: ニューメンバーと、はい、土坂さんはもう清水園はどのくらい？
0: 聞いちゃいます。15年になるそうですよ。
1: になるそうですよそんなお二人に聞いていくわけですけれども、はい、まずズバリ清水園ってどんなところなんでしょうか？
0: はい、清水園ね、あまり名前を覚えてくださらない方も多いんですけれども、はい、人町交流館っていうと、うん、大体皆さん、ああ、あそこねって言わはる方が多くて、はい、河原町五条を下がった、うん、人町交流館京都の2階にある施設です。
1: ちょっと高めの3階くらいまでありますよね。茶色い建物という
0: か、あれね、5階建てなの。
1: あ、すごい高い建物ですね
0: そう、元菊浜小学校を、改築したというかね、改修した建物で、はい、
1: 高瀬川が横を流れている。
0: そう、素晴らしいスポットですよ。
2: 綺麗ですね、四季感じれる、
0: はいはい。
1: さあ、そこで、この市民活動総合センター、ちょっとこれから清水園と私も呼ばせていただきたいんですけれども、うん、清水園は市民の総合センター。
0: 市民の総合センターってちょっと
1: 市民活動の総合センター、
0: はい、
1: とは何でしょうか？
0: はい、市民活動ってね、このラジオでもよく、お話ししていますけれども、はい、市民の方が自発的に営利を目的とせずに行う活動のことを市民活動と言っています。で、大切なのは、自発的に行うっていうところが、大切で、で、その結果、何か、活動が社会的な課題への取り組みにつながっていくっていうのが、よく見られるケースかなと思います。
1: 私も、この京都三条ラジオカフェは NPO 法人で運営しているので、立ち上げの際にも非常にお世話になりましたし、今もずっと、悩んだ時は清水園さんというような形で、はい、サポートしていただいているんですけれども、これただでも私が NPO 法人だから使えてるっていうとそういうわけでもないんですよね。
0: そうなんです。実は市民活動総合センターは懐が広くてですね、いろんな、法人格を、はい、の種類を問わない、それから法人格のあるなしも問わない。
1: なしもあるなしも問わない。
0: はい、あるなしも問わない。もう、いろんな段階の、市民活動をされている方にご利用いただける施設になっています。
1: ああ、それは割とひょっとしたら白原変異方も今まで、もしかしたらリスナーさんの中にいらっしゃったのかもしれない。
0: そうなんですよ。ねえ、登録も必要ないんですよ。
1: あ、利用するのに何かアカウントだったりこう登録する必要はなくて、
0: はい、はい、
2: そうですね。そのポータルサイトっていうサイトもよくお電話でその登録とかなんかしてないんですけど情報載せられるんですかっていうお問い合わせも多いんですけど、全然載せられますよって
0: 。ポータルサイトに情報を載せるのは登録が必要なんです。ごめんなさい。はい、
1: なるほど。ただお電話をこうかけて、全く初めてだけれども、電話相談を受け付けたり、直接来館することもできる、
0: はい、もちろん
1: いろいろな形のこう相談の種類であったり、アクセスの方法があると思うんですけれども、そのあたりも少し教えていただいてよろしいですか？
0: アクセスの方法、
1: 電話、メール、来館
2: ですね。よくかかってくるのはメールと電話ですかね、が多くて、本当にいろんな方からもう相談、NPO 法人立ち上げの相談であったり、今こういう活動をしてるんだけども、こう、他にどういう他の同じような活動されてるところとかありますかとか、ボランティア、こういうボランティアしたいんですけど、なんかどういうなんか団体があってとか、そういうのちょっと紹介してもらえませんかとか、 または本当に簡単なところであれば印刷機

0: ありますかとか、もう場所どこですかとか、人町交流館って場所どこですかとか、もう本当に多岐にわたるいろんなお問い合わせいただくので、それに対してはもう丁寧に、はい、もう全然うちと関係ない施設のことであっても3階、市民
1: 社会協会
0: ボランティアセンターとかありますよとかっていう、はい、もう全然そういったお問い合わせもいただくので、それに対しても皆さん丁寧に、みんな丁寧に答えて、なるべくこの施設を利用していただこうっていう思いでやってると思いますね、うん。
1: そうですね、割とオープンなんですね。1階がカフェにあって、入り口すぐが、そうそうそう、
2: はい、で2階階段上がって、中央階段上がってすぐに見えるのが市民活動総合センターなんで、割と人待ちのね、受付と間違えて来られる方もすごく多くて
1: そうかも、なんか2階に上がっちゃう、うん、
2: そうそうそう、なので私たちが人待ち交流館の顔になってるようなイメージが市民の方は持ってらっしゃるかもしれないですね、うんうん。
1: そうか、今おっしゃったその活動を、営利を目的としない活動をやっていらっしゃる方のお悩みも受け付けるし、うん、なんかそれをやってる団体を知りたいっていうようなお問い合わせもあるわけなんですよね、はい。こういったニーズっていうのはもう少しこう皆さんからどういった思いでこういう質問が来てるのかなとか、その相談の内側の背景、
2: ね、なんか以前はですね、私が入職した当初は、はい、こういう市民活動団体ありますかっていう、本当に切羽詰まったお母さんとか親御さんのご相談が結構多かったなと思っています。制度は使えないけれども、その制度と制度の狭間に落ちてしまって、何かこう行き場を、探していらっしゃる必死な方が その時は多かったなと、
1: はい。
2: ただ情報がね、いろんなツールで得られるようになってくると、そういう方たちは少し減って、今度は私もうちょっとこういうことをしたいんですけれども、私の悩みを聞きながら適した団体をこう紹介してくれませんか的な、コンシェルジュよりの役割を求められるようになってきてるかなというふうには思いますね、
1: うん。私はどちらかというとそのコンシェルジュのイメージで、うん、ずっとサポートも最近もしていただいてました、うんうん。これまでにあった少しこう具体的な、問い合わせについても伺いたいなと思うんですけども、最近でいうとどういったご相談があったでしょうか。
2: そうですね、ちょっと思い出深いのが、うん、地域の伝統行事を、まあ、なんて言うんですかね、主催されている、
1: はい、
2: 会がありまして、でそれは有志の会で、特に組織とかはなく、うん、地域の中で何か青年会が請け負うという形とかもなく、有志だけでその伝統行事が実施されていたんです。で、町内会が担当するものでもないし、はい、青年部が担当するものでもないし、じゃあこれをどうやって継続的に実施できるような体制にしていったらいいのかっていうことで、北区の方がですね、市民センターにご相談に来られて、で、まあ、伝統行事であったら、はい、この伝統行事の保存会という形を取ってみられてはいかがでしょうかっていうことで、実はその後すぐに保存会ができたんですよね。その伝統行事の保存会が
1: 立ち上げにまで至った
2: 立ち上げにまで至って、新聞にまで載って掲載されて、まあ、その伝統行事についてはうまくこうことが運ぶようになったんですけれども、うん、今度はそのご相談に来てくださった方が、はい、ちょっと1年間を経て、
1: はい、
2: いや今度町内会の会長になることになりましてでその会長になった時にいろいろ防災の仕組みをちょっと町内会で取り入れたいんですって、うん、他の町内会でやってる防災の仕組みとかを、はいろいろ知りたいんですけれども、清水さん情報持ってますかって言われて、で私たちあんまりそこ情報持ってなかったんですけれども、その自治会町内会を支援するサポートセンターと情報共感、情報共有しながら、うん、そのご相談に対応していく中で、なんか自分もそんな、防災とかね、
1: はい、
2: これからの町内会についていろいろ相談したかったっていう方が、増えて、ゆる情報交換会を
1: 面白い
2: 開催したんです。もう開催したんです、はい、3月に。なんかね、一人のご相談がそんな風に 波及していくというか、そうですね、広がっていくっていうのもとても面白いなと思って、はい、
1: でこのなんかこの情報ありますか、この情報がありますのこう、うん、AI 的じゃない一問一答にとどまらないまた1年後その方の生活の中での生まれた相談をこう、しかもそれ清水さんだけが答えるんじゃなくて他に答えを持っていたり一緒に考えたい人がつながる場所にもなったっていうのが面白いなと思いました。
2: そのあたりがね、私たちの強みかなと思ってて、AI には負けないまだ。
0: いやすごいですね、多分多岐にわたるところいろんな分野やっておられるので、特にねのりこさんはほんまに今ね伝統文化のことやってありますけど、まあね、ほんまに今外国人とかのなんか、ね、留学生とかの、ね、そういったものも、もうほんま幅広い分野で、ね、
1: 留学生のご対応もなさる。
2: あ、そうなんですよ、留学生からのボランティア相談が割と最近増えていまして、そう、なんか日本文化の体験をしたいのかなって思いきや、もうちょっと日本社会と本質的に向き合いたいっていうようなご相談が多くて、これは新たなその局面が来て時代が来ているのかなっていうふうにも感じてます。
1: 以前は観光そして体験、その次ですね、
2: うん、そうなんですよね、
1: 地域に入る社会活動に入っていくっていうところ、ありがとうございます、
2: はい、
1: だんだん清水園の活動皆さん知っていただけたんじゃないでしょうか。後半もまだまだお話を伺います。ここで本日ミュージックブレイクをお届けします。今回砂川さんに選曲いただいたのでご紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
0: はい、今回選ばせていただいたのはハンバート・ハンバートの同じ話という曲なんですけども、僕は、大学時代基本部入っておりまして、その時にちょっと合宿でコピーして演奏したこともあるような曲で、ちょっと思い出深い曲になっておりますので、ぜひ聴いてみてください。

0: 京都ソーシャルウェーブ、本日は市民活動総合センター副センター長でいらっしゃる土坂のり子さん、そして事業コーディネーターでいらっしゃる砂川圭介さんと一緒にお話し進めています。後半もどうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 市民センが本当いろいろな法人格や状況を問わずに、何か社会活動に取り組みたいな、取り組んでるんだけどどうしようっていうような方を幅広くいろんな相談にお答えしているというような話を伺いました。ラジオカフェが一番よく使わせていただくのが、何と言っても助成金情報。
1: そうだよね。
0: これやっぱり皆さんも割とそうなんですか？
1: いや、そうだと思います。よくブックマークしてます。

0: とか
1: してます
0: 他県の方にも言われることがあって、
1: う
0: ん、あ
1: そうか、はい、京都府の、うん、あのまあ、京都府市が中心ではあるけれども他県の方も、はい、はあ、面白い。
0: そうなんです、はい、やっぱり私たちもあれは一つあの誇りですよね。自分たちの事業の中で最もその力を入れて発信してきた情報の一つでもありますよね。今砂川さんがあの助成金情報を四苦八苦しながら
2: もう勉強中ですね。
1: ちょっとその話をいろいろと伺わせていただきましょう。なんかねアンケートをあの2025年度時点でこう取られたわけですよね。
0: はい、
1: 普段市民線にこれまで関わりのある方を対象に、
0: はい、利用者アンケートですね。
1: 利用者アンケート取られて、はい、そこでもやっぱりこう、はい、助成金を活用しているという、
0: はい、
1: 回答が多かった。
0: はい、そうです、とても多かったですね。
1: そしてあの助成金に、申請された方の中で、
0: はい、
1: 採択された割合もなかなかこれは高いと言っていいかなと思うんですけども。
0: そうですね、あの高いと思います。あのこのアンケートに回答してくださったのが市民線をとてもよく利用してくださっているねユーザーの方々が回答してくださっているのかなっていう傾向はあるんですけれども、それにしてもみんなこんなにあの助成金に採択されているんだと思いました。それぐらいやっぱりあの、うん、助成金情報を見てくれてるし、それを使って申請して、採択されているっていうのが一連が見えたかなという気がします。
1: 2から3割弱が助成金に実際に応募したり採択されたと回答されてらっしゃいますし、うん、はい、あの活動の計画の見直しにつながったっていうような、
0: はい、
1: この、まあ、アンケートの満足度の高さっていうのはその砂川さんが作ってらっしゃるあの情報の載せ方というか、まあ、そのあたりにが味噌 で、
2: そうです、ね、
1: このアンケートの満足度につながったかなと思うんですけど、どういう裏側があるんでしょうか。
2: そうですね、本当に、まあ、最近も、携わせてもらってるんですけども、はい、まあ、やっぱりその、各会社から応募要項を見て、そこからこうどういう情報を抜いていくか、抜き取って、でよりこう見てる方が分かりやすいように書き換えはあんまりしないですけども、ちゃんと日付が分かるようにとか時間が正確にとか、どういうふうに提出するのかとか、まあ、入力しているメンバーで、ちゃんと足並みを揃えて、ここにはこういう項目を載せる、ここにはこういう項目を載せるっていうのをしっかりこうみんなで共有しながら進めていますね。あそこでなかなかこうこの表記このこういうふうに書いてあるけど、他の心と合わせたりするのにはどういうふうに書き換えたらいいだろうかとか、見やすいようにしたらいいだろうかとか、みんなで足並みを揃えながら載せてるという形ですね今は、
1: うん。じゃあ結構要項を見ながら皆さんで抽出してあのサイトに載せてらっしゃるんですか。
2: そうですね、やっぱり一人が入力してそれをチェックしてそれで載せるっていう作業をしないとやっぱりみんなバラつきが出てしまったりもするので、やっぱりそこはしっかり同じように書くことで、どの情報どのページを開いても同じように書いてあるから、あ、見やすくなっているというのが一番いい状態なのかなと思うので、そういうふうに載せるように心がけていますね。
1: 土坂さんが大きくうなずいてらっしゃいます。
0: 藤本さん、募集要項って読みづらくないですか。あの何書いてあるか分かれへん、
1: なんかラジオ歌編使えそうだなと思っても、うん、要項で心折れること多々あり。
0: そうですよね、あのそれを分かりやすく、まあ、翻訳じゃないですけれども整理して載せているのがあのポータルサイトの助成金情報なんですよね。なのであそこに整理するためには、はい、入力する市民線側のスタッフが要項の構造であったりとか、あの、まあ、助成金ってどういう情報を見落としがちなのかっていうね、団体目線の、 あのなんか落とし穴をよく認識して、その落とし穴、見落としやすい情報については黒字で太字で載せてあげるみたいなね、ここ大事だよみたいな、そういう、こう配慮をしているんですよね。
2: いや、そうですね、僕もだから最初初めて入力するよっていう時には、うん、すごいこの項目があってすごい長い文章が書いてあるんですよね。でもちゃんと要約すればとても見やすくなるし、あ、確かに分かりやすく、でそれをちゃんとしっかり次のに生かすっていうのをみんなでこう

0: でも繰り返してるので
1: 訓練ですね。それってその陽光見るだけじゃわからないことも多分出てくると思うんですけど、そういう時って問い合わせたりもされるんですか？
0: そうですね、実際に、まあ、僕の場合であれば他の職員に確認して、これでどういうふうな意味なんでしょうとか、どういうふうに載せたらいいでしょうっていうのを確認して、でそれで、あ、やっぱりノウハウもあるので、実際蓄積されてる経験もあるので、あ、だったらこう書いたらいいと思いますっていうのを、対応する場合もあるんですけども、それでもやっぱりちょっとこれは分かりづらいかなっていう時は、実際に、応募してる会社に問い合わせて、どういうふうに載せたらいいんですかとか、どういうふうに、どういう意味で書かれてるんですかっていうのをしっかり確認した上で、それをしっかり反映するっていうのをしてますね。
1: へー、あ、そういうこともされてたんですね。
0: ね、一個作るのに結構時間と手間をしっかり経験との注いでやってるって形ですね。
2: それを年間500件以上
1: 年間500件以上
2: 情報発信しているので、うん、はい、やっぱりこれは私たち自信を持っておすすめできる、うん、サービスとなっております。
0: なっております。
1: 前半でお伝えしたメッセージとしては、皆さん気軽に相談できるということなので、うん、今の助成金情報のポータルサイトがそういう裏側でできている、うん、かつその情報を見て、まあ、自分自身で応募するだけじゃなくって、きっと多分その情報を見て、自分これ助成金応募したいけどどうでしょうかっていう相談もできる。
2: できます。
1: あ、できる。
2: できます。で、さっきのアンケートの話にもう一度戻りますけれども、はい、アンケートに、で助成金に採択されたと答えている団体の、8割近くはですね、うん、市民生に相談をされているんですよね。なのでやっぱり助成金情報を、チェックして収集して自分で何とかされるのももちろんいいんですけれども、はい、そこで一旦市民生を頼りにしていただけると、私たちならではのその助成金の見方であったりとか、傾向、それから申請書の書き方でのポイントみたいなところを、まあ、アドバイスさせていただけるかなというふうには思います。
1: うん、そうか、何年間も追ってるから、こうこの団体の助成金はこういう傾向があるなっていうのも。
2: そうなんですよ。しかもね、ちょっと2年ぐらい前から、
1: はい、
2: 採択される団体の傾向が変わってきたんですよとか。
1: へ
2: ー、ニッチでしょ、マニアでしょ、もう
1: 乗ってないですものね、うん、それって、
2: うん、
1: 肌感覚で分かってくること、
0: うん、そうですね、ほんまにそれはすごいなって思うところは何個もあって、うんうんうん、やっぱり一つのこの情報に対して、他のこういう なんか助成金もありますよとか、こっちの方が通りやすいんじゃないですかとか、
2: そうですね、
0: しっかりアドバイスされてるので、うん、すごいなっていう経験で。
2: 割とね、助成金って分野で 見がちだけれども、うん、成し遂げたいことは何なのかっていうところから見ていくと、もうちょっと探す範囲が広がっていったりとかすることもあるんですよね。
1: まあ、ちょっと良くないけれども、うん、私たちの組織で良くない点で言うと、こう一人の人が、うん、申請する担当者になって、結構その人がバーッと書き上げて、
2: うんうん、
1: まあ、倫理回して OK やったら OK、うん、だけれども、結構孤独な作業で、それってこうやって見てくれるの、めちゃめちゃなんか精神的にも心強いなと思いました。
2: いや、本当負担感半端ないですよね。助成金申請するとかね、
1: 取れたらいいけど、うん、みたいな、
0: うん、そうですね、うん、
2: まあ、そのあたりもちょっと私たち鑑みて、あまりにも賞賛のない助成金については、はっきりと言うんですよね。ちょっと賞賛は低いんですけれども、チャレンジのためにやってみますか、うん、それとも負担が多いからこれはやめときますかって、うん、いうことまでご提案したりはしてますね。
1: うん、いや、なんかその、まあ、相談であったり助成金 その見て今みたいなやり取りを通しても、うん、多分こう何か伺うことで団体の今後とかを見直すきっかけにも絶対なるなって私自身感じます。うん、
2: 今日はね、助成金の話この後半増えましたけれども、他にもいろいろなご相談載ってますので、うん、活動を始めたいけれどももやもやもやみたいなね、うん、そんな段階でも OK です。
1: うん、そしてね、法人格は問わないということなので、はい、NPO 法人を立ち上げようとされてない方でも、
2: あ、もちろんウェルカムです。
1: ウェルカム、
2: はい。
1: いや、ありがとうございます。ここまで伺いましたけれども、最後にお二人からそれぞれこうまとめというか、リスナーさんに向けてのメッセージいかがでしょうか。さあ、砂川さんから。
0: はい、まあ、本当にいろんな方、これもう僕も最近入った身なので全然わからないことはあるんですけども、やっぱりその自分のわからないことを聞いたときにしっかり返答が返ってくるので、それはもう来られる方も利用者さんも同じかなと思うので、やっぱりそういった気持ち、軽い気持ちでいいのでぜひ来ていただいて、ここに、市民活動総合センターがあるんだ、市民センがあるんだというのをまず覚えていただいて、もう一歩踏み出してもらえたらと思います。
2: はい、まあ、市民活動ってね、生活に直結している活動でもあるので、何かあの生活の中で疑問に思われたこと、その延長線の中で誰かにちょっと相談してみようかなと思ったときは、まず市民活動総合センターにご相談いただければと思います。はい、
1: お二人どうも本日ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
3: 京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置で、それぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO、 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの共同・連携を大切にしながら、さまざまな活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて、皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944、 075-744-0944 までご連絡ください。

さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、5月も終わるということなんですけれども、今日は IPCC のね、少しシナリオについて変更があったというニュースと、書籍絶滅しない環境学というね、本についてご紹介をしたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のですね、オルタナでね、報道されているってことなんですけども、東京大学江守教授に聞く、 IPCC が使う排出シナリオが変わることの意味ということなんですね。IPCC 国連の気候変動に関する政府間パネルがですね、数年ごとに統合報告書を出していまして、今度第7次ということなんですけども、この排出シナリオが従来最悪シナリオを除外するというようなことがね、今こうね進められているということなんで、そのあたりをですね、この実際に研究されている江守先生にお聞きをしているということなんですが、 IPCC が気候変動の将来

への影響を評価する際に使う排出シナリオが見直されました。どう捉えるべきでしょうかということなんですけども、今回除外となるのが、その RPC8.5 最悪のシナリオということなんですね。で、これはまあ、第5次から第6次評価報告書で、使われてきたんですけども、将来起き得る最大値の、排出量を使った最悪シナリオ。これが世界が最大限努力して抑えられる排出シナリオ。ね、最良のシナリオというね、2つのシナリオを作るようになったということなんですけれども、この、当時はですね、まだまだ、途上国なんかがね、経済発展するとか、CO2 がどんどんどんどん出ていってしまうようなことも想定されたということで、最悪のシナリオを RCP8.5 が作られたということなんですけども、で、その場合ですね、まあ、本当にもう、こう、5.7度上がるみたいな予測があったんですけども、今回は RCP8.5 の道筋はなくなったと。つまり、まあ、再エネが石炭火力の発電を上回るほどに普及して、かなりの部分の先進国が石炭火力廃止に動いているということで、まあ、RCP8.5 のような、シナリオということは、まあ、今後起こってはいかないな、じゃないかなというふうにね、ということで、こう、まあ、なんて言いますか、覗いたということなんですね。で、まあ、このね、ところは、まあ、理想的なペースで全然進んではないということは間違いなくて、気候変動対策の成果は出ていない、あるいは、温室効果最初は減っていないと考える人たちに対しては、いや、成果があった、対策の意味はあったというようなね、まあ、グッドニュースだというふうには言えるということなんですね。で、最良シナリオの変更というのはですね、ちょっとやっぱり悪いニュースで、最悪の排出シナリオが、除外になったと同時に、最良のシナリオについても、1.5度を目指す道筋が変更になったということなんですね。で、今回、最良シナリオについても、1.5度を目指せる、オーバーシュートをしないでも、ということがね、除外になった。で、これ、まあ、オーバーシュートっていうのは、1.5度を、まあ、最終目標は1.5度なんだけど、一時的にはそれを超えてですね、その後、なんとか下げていくというシナリオということなんですけども、パリ協定で定められている1.5度目標、ね、以前は、まあ、1.5度を超えないで、もうずっと1.5度以下に抑えていくっていうことのね、シナリオがあったんですけども、まあ、これはもうちょっとさすがに無理なんじゃないかということで、1.5度を超えてですね、そこからまあ、それを下げるというね、シナリオになった、いっているってことなんですね。まあ、これなんかは、ちょっとやっぱり私たち人類、地球環境にとっても、残念な、バッドニュース感かなというふうに、思いますね。ただまあ、最悪シナリオがなくなったといってもですね、3度とか3.5度ぐらいはやっぱり上昇する。1.5度を超えると大変な状況が起こるので、まあ2度を超えてしまうというようなことをね、そういうことがまあ起こってしまうので、最悪シナリオよりはいいけど、まあ、本当にまあ、最悪に近いシナリオっていうのは残っているということで、今、進んでいる道筋っていうことでは、もう本当に、まあ、危険なことになるということで、気候変動対策を強化しなければならないことには、何ら変わりがないっていうふうにおっしゃっているということです。はい。ということでね、今日、書籍の紹介をするんですけども、タイトルが、絶滅しない環境学。著者が石井徹さんというね、元朝日新聞のね、方でジャーナリストで、今ね、ちょうど退職されて、まあ、その、なんて言いますか、記念に、みたいな、ずっとね、この環境問題を取材されてきて、帯にはですね、公害水俣病とプラスチックのつながり、ゴミから見える経済活動、地球温暖化、生物多様性、40年近く環境、エネルギーを取材してきた、元朝日新聞記者が環境学の歴史と未来を考察する基本図書
というね、帯がで書かれているんですけれども、まあ、ちょっとね、1600円プラス税ということなんで、まあ、それほど高くはないのか。

なと、朝日新聞出版で、240ページほどの、ね、中身なんですけども、少しね、目次を拾ってみますと、第1章が終わらない公害と地球環境問題、第2章がゴミとプラスチック、第3章が激変する気候と国際会議、第4章が生物多様性の危機と追い詰められる生命、第5章が環境正義と市民参加ということなんですね。で、そういう中でですね、こう非常に、詳しく歴史を紐解いて、書いていただいているということなんで、少しだけね、第3章のところを紹介してみたいんですけども、これ激変する気候と国際会議ということで、京都会議、COP3 がですね、激になったということで、カタカナ、あ、ローマ字で京都と書くね、タイトルで、ロンドンで上映された作品が日本でも上映されたということで、そのあたりから、書かれているんですけれども、それがまさにですね、COP3、97年に京都で開催された、COP3 の交渉の、中身と言いますか、交渉の、中身をつぶさにこうね、表現しているということなんですけども、そんな中でですね、京都議定書の採択なんかにつなげているわけなんですけども、の中にですね。で、非常に、面白いのが、京都会議の、最後の2日間が非常に、印象に残っているということで、この採択の時にね、その時の、議長、ね、環境大臣が、もう東京に帰らなければいけないってなった時、大慌てで、ギリギリでですね、引き返してもらったようなこととかですね、その時の、状況ということがすごく詳しく書かれていて、この最後6%の決着っていう時もですね、首相官邸からいいと言われたけども、通産省は抵抗したと。で、最終的にこの数字に落ち着いたんだけど、この時の怨念がですね、その日本の温暖化対策に、影を落とすということで、その後、環境庁と通産省との激しい戦いがずっと続いてきたというようなことも、書かれていたりするということでね、非常に、それ中で、環境 NGO が存在感を示す契機になったということですね。で、このあたりね、気候ネットワークの、前身組織、気候フォーラムがね、いかに、活動したか、みたいなところでね、一緒になってね、こう、取材をしていただいたところで、ジャーナリストからの目で、書いていただいているのかな、というふうに思います。で、その後ですね、バリ、コペンハーゲン会議ね、それの、こう、なかなかうまくいかなかったところ、そして、パリ協定につながるね、パリの、会議とかですね、そういうね、ことなんかもすごく、詳しく書かれていますので、国際交渉のね、中身も含めて、どんなことが起こってきたのかっていうようなことをね、知る上ですごく、いい、書籍なんじゃないかなというふうに、思っています。で、第5章はですね、環境正義と市民参加というタイトルで、ここはまさに、グレタ・トゥンベリーさんのことからね、始まっているんですけれども、世界120カ国でですね、学校ストライキが、行われたということや、日本でもね、若い人たちが声を上げるというようなこともね、取材をもとに書かれているということがあって、日本もやっぱり声が上げにくい風土があるんじゃないかということで、若者が声を上げる社会なんかがやっぱり必要だなというようなことも書かれています。で、実際にね、若い人たちへのインタビュー記事なんかも載っていたりですね、それから、環境正義とは何かというようなことを、そしてですね、この、若者気候訴訟ということも含めてですね、気候訴訟が相次いで、世界で3000件にもなっている。そして、なんと日本でも、若者気候訴訟がですね、何度も伝えてますけども、大手電力会社を相手にですね、10代から20代の16人が、2024年8月に、
電力会社相手に提供したというようなこともですね、写真入りで、載せていただいているわけなんですね。で、まあそういうこともありながらですね、最後、気候市民会議のことなんかもね、書かれていて、討論型の世論調査というようなことをね、非常にこう、環境そのものの、まあ、ヒストリーって言ってもいいですし、それから世界の動向から、国内のね、詳しい動向、そして市民社会にね、寄り添って取材していただいたというようなことで、世界が、どう変わってきたのかなというようなことで、まとめられているということで、非常にね、読み応えもある、おすすめの図書ということで、今日詳しく紹介をさせていただきました。タイトルが、絶滅しない環境学、石井徹さんが、著者で、朝日新聞出版から出ている、1600円プラス税のね、本ということでね、本当にこう、私も読んで、なるほどなと、また、うん、そうだったな、みたいな、ことも、ちょっとね、思い出したりするんで、いろいろね、そういうことも、なんて言いますか、知ることができる本なので、ぜひ読んでもらいたいなというふうに思っております。ということでね、今日はですね、IPCC の今度の、報告書のシナリオがね、少し変わってくるんだということで、これもまさにね、気候変動がね、進行していて、その対策待ったなしだよというようなことをね、まあ、この IPCC 第7次報告書が、またこうね、こう読まなければいけないと同時に、今日紹介した本も読んでいただいたらいいかなというふうに思います。ということで、今日の京都発温暖化防止を終わります。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます。環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

今日の音。舞妓のこっぽり。

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
0: 79.7 Radio Cafe。
3: 防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動をとっていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせ。

せです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原恵さんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方は、はがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは、京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターには、チャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き、資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: You're listening to the best music selection from all over the world at 797 Radio Cafe。You're listening to the best music from 797 FM, Radio Cafe.
3: Buongiorno tutti. レオナルド西のイタリアン3分呼吸のお時間です。いかがお過ごしでしょうか。でね、もう5月ももう終わりですよ。もうすぐ梅雨に入ってきたらホタルが飛んでくるし、景色もね、ちょっとだんだん夏に近づいてきたら、やっぱり景色も綺麗かも思いますよ。冷泉通りとあの辺飛んでるかも。銀閣寺、金閣寺、あの辺いるかもよ。ちょっと見に行ったらどうでしょうか。で、スタジオに引き続きラズさんが来ていただいてますので、ラズさん、今度、すぐこのスタジオから近い高島屋さんで日本酒のイベントがあるな、
4: はいはいはい。そうです。あの毎年やってまして、うん、6月の中旬ぐらいですかね、
3: はいはい、
4: あのやりますんで今年もま
3: たそれもなんかないくらか飲んでいただいたらザラさんの漫画の本をプレゼントって言うてありましたね。
4: そうです、新刊を、うん、サイン入り新刊プレゼントということになってます。
3: ザラさんずっと今1週間
4: いやそんなずっとはいませんけど、いい、ね、あの何日かいてあの、はい、あのいらっしゃる方にちょっと ご接待するみたいな、う
3: ん、それはなんかで情報かなんかで調べることできるやんな、来店の時にその
4: まあね、はっきりとこの日いますとかは、まだちょっとわからないんですけど、
3: まあ、うろちょろする方やからな、それでそこで酒飲みながらつまみっていうのはどんなつまみが出るんです
4: か。一応ね、一応寿司が基本らしいんですけど、はいはい、でそこでね、一つ僕がレシピ考えた味のなんだったっけな、すじめみたいなやつをこう取っていただいて、それで日本酒をこうやっていただくという、
3: うまそうやな、
4: はいはいはい、
3: じゃあ

0: 今年はちょっと暑いから柚子味噌とかいいかもね。
1: はいはいはい、
0: そうですか。あとはあの他のつまみみたいなのもあるんですか。
1: 握り寿司もあるんですよ。それはちゃんとした職人さんが握ってるんで。
0: オーダー制。
1: あ、そうそうそうそうそう。だから僕が握るわけではないので、安心して召し上がってください。
0: でね、うちもこの最近珍しい5年ぶりに入ってきたね、今度ミミイカっていうね、知ってる？
1: あ、前、はいはい、お店でいただきました。
0: あれはもう入って美味しかった。ミミイカ、またね、皆さんもしミミイカとか検索してもらったら、ね、うちも6年ぶりに入ってきたミミイカ、珍しいんで、
1: あれ可愛らしいね。
0: そうそう、ミッキーマウスみたいになって、
1: はいはいはい。
0: ダンさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また、高島屋でお会いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では、チャオチャオ。You're listening to 7

0: ラジオラビリンプス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
1: 皆さんこんにちは、武田芳美が今日もお届けします。ラジオラビリンプス、しばらくお付き合いください。もうすぐ間もなく、6月に入るという頃で、我が日本列島は梅雨ということですよね。で、その梅雨の頃といえば、僕は非常に思い出すのは、今飛び交ってますけれども、夜になると川のほとりですね、あの赤い炎というよりは何て言うんだろう、赤い点と言ってもいいのかな、赤、本当赤ではなくて青い光なんですけれども、まあ日本語の青いってのは非常に幅の広い用語で、ブルーとは限らないわけですが、ブルーからグリーンまで、まあ、いろんな、美しい言葉で飾られた色名が無数にあるわけですけれども、その蛍と呼ぶ、つまり、冠の下が虫なんですけれども、冠の頭に、炎という字をかぶせてるんですね。これは、いわゆる蛍の旧字というか、政治、正しく画数が多く書くとそうなるわけですが、今の蛍はカタカナの角のような字を乗っけてるだけですけれども、しかし、その炎を頭に乗っけた虫だというふうに見えるこの感じが僕のお気に入りでもあるわけですけれども、それがまあいわば、短い間、成虫の頃から僕光ってるのを見てますけれども、川物、夜ですけれど、幼虫の段階で、

幼虫の時期って成虫のホタルよりうんと大きいんですね。で、肉食でありまして、限られた貝の肉を食べたりするようです。で、それは水の中で泳ぎながら、ホタルの幼虫ですが、ホタルのように、成虫のように点滅するというような、の僕は見たことがあるので、きっと、いや、よく調べてませんけど、まあそういう時期だということで、今日はそのホタルの儚い感じをこの季節にちょっと語ってみたいなと思うんですが、なぜそう思ったかっていうと、このラジオラビリントスにゲスト出演してくれている美学者の谷川敦さん、彼がまあ最多出場ということになるのかしら。うん、実は京都で、来月ではなくて再来月7月、祇園祭りの季節なんですけれども、この時に京都へ彼はやってきまして、とある屋根裏部屋で美学塾というのを開いてくれるということになってます。彼も教鞭取って半世紀近くの教鞭を今離れて、やっと自由自適な彼の生涯の最終ラウンドというので、彼は長年温めていたことやいろんなことを、もちろん美学という領域の中で体現したいと考えているわけですね。それで、実は僕も手伝ってまして、その美学塾の項目がまあちょっと面白いんですけれども、それをちょっとお伝えすると、ちょっと待ってくださいね、ここに書いてあって、これだ、屋根裏美学塾という、まあ、ここの美学塾のちょっと宣伝も兼ねてさせてもらおうと思って今話し出しますけれども、美学講座、その美学講座を中心に、この塾が開かれるわけです。で、このどんな内容かっていうことをちょっとお伝えすると、全部で10回、毎月ではないんですけれども、2年ほどかけて、10個を語ろうというものですね。それで、ちなみにですね、まあその内容を少しお伝えするとすれば、第1項、第1項最後に言います。第2項9月は、花の方向、方向ってのはさまようってことですけど、関東、哲学者の関東から三島由紀夫へっていう表題で、講義があります。第3項は、大正デカダンスとは何かという、今日ちょっと語ろうとしていることと関係してますね。それから4校はラオコン群像をめぐって、皇帝ネロの黄金宮で発掘されたラオコン群像について語られます。これはヴィンケルマンから谷崎潤一郎に至るまでを概観すると。それから5項がピグマリオンコンプレックス。これは人形愛についてという。後でちょっとだけ多分時間があればこのこともお伝えしたいと思うんですが、ピグマリオンという聞き慣れないお名前かもしれないけど、これはちょっと人形というものが彫刻、彫刻ってのは人物を彫るものが

割と多いんですけれども、その彫刻と人形ってのは何が違うのかっていう大きな問題が20世紀に横たわってきたんですね。はい、そういうようなこともあって、であとですね、仕覆ってのはね、仕事の仕に覆うっていう字を書くんですけど、主にね、お茶道具、大変高価な茶道具とか壊れやすいものを、布に綿を入れた柔らかいもので、組紐がついて、それで紐で締めて保護して、引き出しなんかにこう片付けておく、そういうものを仕覆っていうんですけれども、まあところがこの仕覆自体、まあ中身が良ければ着るものも衣装もいいってわけで、そういうものは非常に美しく発展したわけです。そういう話や舞踊の小宇宙、これは身体論ですね、あるいはファッション美学、あるいはお茶の象徴作用、モードの記号論、ダンディスムを中心に、キューバ術から礼法まで、結びの呪術、立てる立て花、天茶、そういったものについて、聞くという字は主に耳で聞くと思ってますが、お香、香りも聞くと言います。ですから音を聞く、香りを聞く、あるいはその色という問題が、香りの表現が色で表されたりする歴史を持ってます、我々日本は。まあ、そういう話が美学講義の中で、様々に展開されるんですけれども、でちょっと取り置き第1回の塾講義の内容を、先ほどわざと伏せたんですが、ちょっとこれが今日の話に大いに関係しているというか、刺激を受けて僕は喋ろうとしている。第1項、谷川敦史美学者、講義内容はデゼッサントの部屋。デゼッサントっていうものを知らなければ何のこっちゃいなってことになるんですけれども、アーサー・シモンズがデカダンスの聖務日課書、聖なる務めの日課の書物だというふうに、このデゼッサントについて語っている。それから三島由紀夫がデカダンスの聖書だ、バイブルだというふうに言った、あるいはそういうふうにこういろんな人が、特殊な形容詞を用いながらそのことを評価したことを書いています。それは一体何なのかということですが、これは実は、J.K. ユイスマンスというふうに呼ばれる19世紀末期のフランス・パリにいた小説家、この人がユイスマンスという人です。このユイスマンスが書いた小説、まあ、いくつもあるんですけれども、その中に、まあ、日本語で訳すタイトルが、坂島というふうに訳されてます。で、坂島って何じゃろうと思うんですけど、あいつは坂島のやつだっていうと、不徳な、なんていうかな、こう、世界の法的秩序やあらゆるものに逆らった失礼、簡単に言うと、罪を犯すわけですね。そういう人を探し物のやつだっていうふうにこう言うわけ。非常に、まあ、近い言葉は逆さまというふうに我々が通常呼んでいる、これとほぼ一緒なんですけれども、逆さまってのは宙吊りにされた逆転の世界、リバーシブルワールド、こういうものですね。転倒、倒転、ひっくり返ってるってわけです。
これを

高島というわけですけれども、こんな小説をユースマンスが19世紀の末期に書いていまして、この小説が今先ほど言いましたように三島由紀夫なんかもデカダンスのバイブルというふうに呼んでるわけです。じゃあデカダンスって何なのかってことなんですけど、直訳すると大敗という言葉で語られる内容を持つもの、大敗あんまり使われないかもしれませんけど、僕なんかは10代の後半から、我が国はまあ実は戦後ですね、翻訳文学あるいはその翻訳の思想や、哲学やあらゆるものが西洋からだーっと欧米からと言っていいかな、こう流入したわけですよね。したがって我々は、そうですね、フランス語や、ドイツ語、イタリア語、もちろん英語もそうですが、あるいは他の他国言語の洪水の中に浸ったと言ってもいいんです。僕はあんまりできませんけれども。まあ、そういう中に、一つの流行のように広まった、特にフランス文学を中心として広まった文学の一つの内容、傾向と言っていいかな。これを大敗というふうに呼んでいいと思うんです。このデカダンスというふうに呼びます。デカダンとかデカダンスというふうに言うんです。で、これは先ほども、谷川さんの項目の中に僕は紹介しましたが、大正デカダンスという、項目で歌を、講義があるわけですけれども、大正デカダンスというものが、どういうふうに日本で受けたかっていうのは、つまり大正時代っていうのは1920年代頃の、あんまり長くない年号ですけれども、その大正期、大正時代というのは明治が終わって大正時代が少しあって、そして、昭和という時代に入るわけですけれども、大正時代に我が国の美術や文学の傾向も実はその、デカダンスという傾向が非常に強く反映した時期でもあって、したがってその余波というか影響を強く受けた我々の世代っていうのは、デカダンスな文学やデカダンスな美術というものに強い、影というかそういうものを受けながら、来たもんですから、この言葉はもう非常に馴染み深い概念になっているわけです。今日はそんなわけで、ちょっとこのデカダンスについて美学上もとても重要なものなので、ちょっと話してみたいと思いますが、もう一つこのユースマンスが書いた、まあ、何冊かのうちの一書、これも訳されていまして、それは「彼方」という、タイトルがついてます。彼方ってのは向こうの方っていうことですね。あるいは悲願と言ってもいいかな、こう亡くなっていくような方向、死んでから行くような場所、彼方というタイトルで書いてるオカルティズム、あるいはオキュルティスムとも言いますけど、まあ発音はともかく、神秘主義的な、まあ短い小説ではないんだけれども、ここに知らない名前、人物名や知らない著書やらがかなり散りばめられているので、我々の目を欺かれそうな小説。で、今日は実は坂島について喋ろうとしたんだけど、このね、めったに坂島についてはね、いろんな人が随分話してきているので、もう一つ

この本、まあ、今日持ってきてます。彼方の方を今日はちょっと語ってみたいと思っています。でその中に、ジル・ドレイ、ジル・ド・レイというね、僕は発音ダメですけど、フランス人の人物、これが大きくこの彼方の中では狂言マッシュというかかなり重要な存在として語られてます。これ簡単にちょっと言うとですね、我々もよく知ってるジャンヌ・ダルクというあの女性の、男勝りな、まあ絵にも現れてきますからご存知だと思う。映画にもなったり、戦場を、軍隊を率いて勇ましく戦闘を切って突撃していったりする勇ましい姿が、まあ、有名で、最後は火あぶりで彼女は亡くなっちゃうんですけれども、そのジャンヌ・ダルクの護衛兵、特に近衛兵と言っていいぐらいのジャンヌ・ダルクを守るために、献身的に務め、その手柄が認められた人物、これがジル・ドレイという人なんです。ところがジル・ドレイ、ご存知のようにジャンヌ・ダルクは火あぶりの刑で亡くなります。その後彼の主人、目標がなくなって、彼はあるいろんな実験をしたりする、それの一つは錬金術と呼ばれるものなんです。それで彼の思想、生き様を支えた思想に、まあこれもいろんな研究者がフランスを中心に、ジル・ドレイ論をいっぱい書いてるわけですが、これはね、すごくわかりやすく言うと悪魔主義と言っていいような、傾向、思想に彼は身をやつしていくわけですね。そして、今エプスタインでしたっけ、何でしたっけ、僕あんまり社会のこと分かってないけれども、なんか手帳ですか、ノートですか、なんか資料ですか、記録が、アーカイブが公開されて、残虐な、なんとか党、エプスタイン党とかって言うんでしたっけ、いや、僕は分かんないで喋ってますから、ごめんなさいね。ともかく、そこでいろんな、臓器、内臓器の売買があったりとか、いや、間違ってたらすいませんね。ガセネタかもしれない。分かんないけど、それらを僕はその事件を聞いたときに、一気に僕はこのジル・ドレイ、伯爵なんですけど、この人に結びついちゃった頭。これはすでに今日から言うと、多分すいません、正確に僕は記録してきてない、500-600年昔の話ですよ、フランスの話です。青ひげというあだ名がついたりした人です。つまり小に子供たちを絞殺、締め殺したり、いやちょっともうあんまり話したくないんだけど、極悪非道な罪悪の伝統、神を汚す、わざわざですよ、そういう大罪、大きい罪、それから堕落した僧侶とも言える。このね、魔教、魔の教えですね、の中心が、まあ、聖職者に多いってことも、この本の中では語ってますね。黒ミサ、これはご存知の方が多いと思う。この秘密結社があって、黒ミサをやったりする。これは1855年創立の、これも翻訳されているので、翻訳で言うと、更新、更新ってのは、さらに新しいという意味です。

幻術者、幻の、術、忍術の術者協会というようなものが1855年に設立され、そして魔王礼拝の信仰中心はアメリカであるというふうに書いてますが、昔は自ら高魔術というね、魔を悪魔を下ろす術ですね、高魔神マージ教というのがあります。それの大司祭に任じたロングフェローという人がいるんですけれども、その人によって指導されていた。この流れはフランス、イタリア、ドイツ、ロシア、オーストリア、あるいはトルコまで分派を有した。そしてゲレスという人の書いた表した著書神秘学というのが、これがいわゆるオキュルティズム、あるいはオカルトというふうに呼んでいるものですね。これ19世紀というのは、今この教会は1855年ですけど、これから世紀末にかけて、実はこの神秘学あるいはオカルティズムと呼ばれる、傾向が非常に強くなるんですね。これはヨーロッパ中心ですけれども、その中にロンドンなんかもそうなんですが、いわゆるメスメリズムって呼ばれるものがあって、これはいわゆる催眠術というふうに訳されています。これとか、それから、高魔術という、先ほど言いましたけど、悪魔を呼び出す術、こういったものが、19世紀末期には非常に盛んになるんです。そしてその時期に書かれた小説にはシャーロック・ホームズがありますけれども、探偵小説、そういうものも実はそういう背景には時代の背景を持っていて、それらが、その高魔術や催眠術や、様々な悪魔主義的なというか非科学的とも言えるような、実は後ほどに言いますけど、これがどのくらい非科学的であるか科学的であるかは今のところよくわからないんで、だんだんそれらの間が、ぼやけています。というか今日は盲目的に科学信仰の時代だというふうに言っていいわけで、手放しで科学の領域であればみんな信じちゃうっていう、これはこれでとっても怖い盲信的な時代だと僕は思ってるんですけれども、まあちょっと前置きが長い、後が続かなくなるんで、喋りたいこといっぱいあるの、本番が後ですが、ちょっとだけここで音楽を聴いていただきます。

幼児殺戮者、幼児、幼い子供ですね、殺戮、殺す者、殺人鬼ってことですね、子供を殺す幼児殺戮者、史上で最も凶悪無残の限りを尽くした幼児殺戮者として名高い中世フランスの貴族ジル・ドレイ公爵について、私はその前にその評伝をかなり詳しく紹介したことがあるけれども、最近ジョージ・バタイユのジル・ドレイ裁判1959年という本を興味深く読み、いささか従来の認識を改めさせられもしたので、また書いてみたいと思う。フランス語で書かれたレニコーの評伝には数種類あり、とりわけローラン・ヴィルヌーヴの伝記が官にして用を得ているが、私のこれまでの例考に対する評価や認識は、主としてユイス・マンスの小説彼方の中の見解による部分が多かった。それが最も形而上学的に深くかつ妥当と思われたからである。しかしバタイユは例のごとき難解な思考によって、ユースマンス以来の定説を一部分修正し、レーコーの悲劇に新しい照明を当てようとする。それは難しい理論であるが、私には極めて説得的であった。ジル・ドレイはその永続的な光栄を犯罪に覆っている。しかし世人世の人が断言するように、彼はあらゆる時代の最も卑しむべき犯罪者であろうか、原則としてこの軽率な断言は支持しかねる。犯罪は人類の行為であり、人類だけの行為でさえあるが、そこには特に秘密の面、覆い伺い知れない隠れた面が存在するのだ、とバタイユをまず解き起こし、

ジルの犯罪の悲劇的な面を明らかにしようとする。ジルは中世の特権階級であり、若くして先行を立て莫大な財産を受け継ぎ、この財産をみるみる投じんし、窮乏の挙句黄金を得ようとして錬金術に凝り、悪魔礼拝に血道を上げ、魔術師たちの先導により、ついに恐るべき英治虐殺の罪を犯し、捕らえられて裁判所に引き出され、囚人監視の中で懺悔をし、公開の死刑に処せられて死んだ男である。この40年に満たない華々しい、しかしながら異常な生涯の中に透けて見えるものは何であろうか。これ読んでるともう時間なくなっちゃうんで、でこの今読んだ本は異端の肖像、異なった端っこ、異端、政党に対する異端ですね、異端の肖像というタイトルを持つ、我らが渋沢達彦、の著書であり、この本がですね、おそらく僕は二十歳頃だと思うんですって、ちょっと待ってください、昭和42年だから、いや10代ですね、僕は10代の頃の出版物ですね。これはですね、桃源社だ、桃源社から出てます。桃源は桃源郷の桃源、はい。それで同じく今日持ってきてるその坂島とか彼方、これらの本も桃源社です。これ同じ時期だと思いますよ、出版されたのは。ちょっと待ってください、昭和41年かってことは、やっぱり同じような頃ですね、はい。に彼方が出てる、それから坂島の翻訳、坂島の方は渋沢達彦役です。これも同じく昭和41年、はい、ということですね。ですからこれらは等しく同じような時代に出てるというわけで、で彼方の翻訳は、これもフランス文学者の田辺貞之助という人です。でちょっとね、あっち飛んだりこっち飛んだりしてラジオ聞いてる方は混乱されるといけないので、ですね、どうしようかな、ユイスマンスの話を先にすべきか、なんですが、どうしようかな、その、そうしようかな、やはり、すいません、ちょっと飛びます。かなた、ユイスマンスの翻訳、かなたの、後書き、翻訳者の後書きと言っていいかな、田辺貞之助さんが書いているユイスマンスの紹介をちょっとしますね。これがおそらく、これをしておかないと今日デカダンスという話にはならないと思うので、ちょっと、読みます。ユイスマンスはまずゾラの、ゾラって作家ですね、フランスのアリューとして出発し、これ19世紀の話です。4冊の自然主義小説を書いたら、次に行き詰まる、苦しい、行き詰まる窓を開かねばならぬと称して坂島を書き、耽美的、老ける、美に老けるってことですね、耽美的鑑賞に老けた。その後彼方によって中世紀のオキュルティスム、神秘学の奥深く分け入ったが、さらに3点4点ですね、してキリスト教に改宗し、出発という小説を書くんですが、以降

宗教的題材によって多くの作品を発表した後、ベネディクト派の包囲を身にまとって永遠の眠りについた。簡単に言うとこういう生涯を送ったのがユイスマスです。これじゃあちょっと何のことは分かんないと思いますね。もうちょっとだけ読みますね。生涯を通じてこのような目まぐるしい変転は何を意味するか、またいかなる成功のいたずらであるか。批評家はこの謎を解くために多くの説を成した。ある者は彼を単なる神秘的探求家と見て、その信仰をキリスト教芸術探索のための方便と考え、他の者は彼を生まれながらのキリスト者と見、改宗以前の策を名毛期のものとして全部抹殺する。このいずれに利があるか、今しばらく遠まい。彼が宗教エステティシャン、ここでは、カタカナエステティシャンって書いてますが、現代の日本はエステティシャンというと、美容師、あるいは美容整形をしたりするかな、そういう、エステサロンのエステというふうに理解されてますが、これはもともとギリシャ語から発生した言葉で、今日まさに先ほどから言っている美学というふうに日本で訳されたこの言葉は、エステティック、混乱しますけど、もともとこの翻訳語として美学というふうに訳された哲学的な用語、哲学の中に生まれたと言ってもいいかな。ドイツの確か18世紀ぐらいに生まれたんだと思うんですけど、そういう概念です。ちょっと今脱線しましたけど、ちょっとだけ説明しないと、あ、もう時間がね、ほとんどない。これを読んでおしまいになるかもしれない。だから実はいっぱい内容まだまだ全然入ってないんだけど、ちょっと読みます。彼が宗教エステティシャン、つまり美学者であったことは明らかであるが、エステティシャンなるゆえに信仰を持てない道理はないし、また彼の生い立った環境に多分に宗教的なものが混じっていたことは認められるが、さりとて前半生の作品をすべて名門の書として葬り去るのも妥当ではない。彼には多種多様の趣味と思想と観念とが混交しており、そうした狂雑物が彼を動かして三転四転、四転させたと見るべきで、これらの狂雑物を十分に考慮に入れない限り、ユイスマンスなる男は理解しがたいのであろう。したがってこの小論の目指す、あ、これ読んでるともう終わっちゃいますね。まだちょっとぐらい喋れるかな。あ、大丈夫だ。つまり、デカダンスについて今日は喋りたかったんですが、このデカダンスという概念がとても重要で、この美学的領域においても重要なんです。これもね、ちょっと違う本から今引用します。死の女神、死ってんですですね。逸楽の女王、愛の夜の要、血まみれの夜の要、体育、体は鉛色、恐ろしい目つきの女神、蛇や植物の猛毒のような、という、その、詩の翻訳を今ちょっと一冊読みました。ですね、もう一つ、これビザンチウムっていうところについて読みます。世紀末の夢というフィリップ・ジュリアンという人の、本です。このビザンチウムという項に、私はデカダンス末期のローマ帝国、背の高い肌の白い蛮族たちが通るのを眺めている。衰弱した太陽がダンスをする黄金様式の

0: 下手なお肉をひねりながら、これはベルレーヌの詩を注釈して、マリオ・プラーツという教授が、世紀末の芸術家たちがことさらに彼らの時代と比較した古代というのは、あのビザンチウムの黄昏である、読みながら終わってしまいます。あの薄暗い教会堂後陣のそちこちには渋い金と血の赤輝く世紀末の芸術家たちのうちには神経衰弱者
1: の協力は大垣書店でした。

毎週金曜日午後2時からスタートの坪倉澄子の着物でお出かけのパーソナリティをしています。着物が大好きな坪倉澄子です。一人でも多くの人に着物の良さを知っていただいて、楽しく着物を着てお出かけしていただこうという思いで番組を始めました。どうぞ皆さんお聞きください。

0: FM797 京都三条ラジオカフェ。
1: リーフは京都滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。

今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とその部家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバート氏建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具店タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、2026年も始まって、5ヶ月が経って、来週はもう6月ですよね。皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組金曜日、5月29日金曜日夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、今日は青空が綺麗で爽やかなんですが、来週は台風が北上してくるかもしれないというところで、皆さん、注意してください。さあ、この5月は日本国憲法が、施行から79年を迎えたということです。高市内閣では憲法改正したいっていう、もうその、積年の思いがもう、見え隠れ見えてるっていうところなんですが、さあ、そういう投票があるの、国民投票があるのか、何が議論されるのか、非常に、興味のあるところなんですが、今回は、その前に

0: それです。
1: あ、そうなんですか。なんか勢いがあるなっていう感じが
0: 勢い
1: 特命教授なんかいい感じです。はい、そして国際平和ミュージアム館長君島明彦さんです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、前回なんか目の手術するっておっしゃってましたが、勉強しすぎなんだっていう本読むから目が悪くなるんだって
0: 目を酷使しますよね。
1: そうですか。私勉強しないおかげで、目がそんなに悪くならずに済んでいるっていう、まあそんなやっぱり酷使使ってるんでしょうね。
0: 研究者は目使いますよ、そりゃ。
1: そうです。
0: もちろん読むのが仕事ですからね。
1: あれですか、もちろん英文 あのいろんな書籍とか、うん、そういう文献をいっぱい山積みっていう感じなんですかね。
0: う
1: ん、
0: まあそうです。
1: ほぼ英語ですか。
0: いや、そんなこともないですよ。
1: はい、
0: まあ、英語もありますし、今機械翻訳が発達してるじゃないですか。
1: はい、
0: だから全部、例えばディープルっていうソフトがあって、これで全部翻訳できるわけですよね。これも使いますよ、みんな使いますよ。だから英語も読むけど同時に日本語に翻訳するというのもやる。日本語に翻訳して読むともっと早く読めますから。
1: それはページごとに翻訳ですか。
0: いや、ファイルごとに。だから10ページとか20ページとか、はい、まあ、ファイルごとに全部翻訳していく。それを一瞬でやるんですよ。
1: すごいですよね。
0: 今 AI による翻訳はものすごく発達しましたから、はい、これから先、だから言語の壁を乗り越えるって意味では、はい、AI の役割は大きいですね。今まさに進行しています。
1: ああ、そうですか。 AI をどう活用するかっていうのが、ね、まあ、私たちの課題という、ね、そういうことなんですが、
0: はい、
1: 君島教授は、特命教授は、うん、チャット GPT、うん、は友達だというふうに、
0: うん、友達っていうか使いますよ。
1: はい、
0: 使います。
1: やっぱり使いようによっては役に立つっていう、うん、
0: 役に立ちます。
1: ただそれをあんまり信頼しすぎたり、
0: もちろん間違いも、
1: そうですよね、
0: 間違いもよくあるし、はい、嘘つきでもあるから、
1: 褒め殺しみたいな、
0: っていうか、
1: いや、それは素敵な質問ですねとか、はい、
0: それは実は話が少し違うんですけど、いいですか、はい、この話で、はい、憲法じゃないんですけど、
1: いいんです。
0: いいですか。生成 AI だから、チャット GPT みたいな生成 AI っていうのは、まあ、特にチャッピーそうですけど、ある種いいところがあって、それはこう対決しないんですよね。
1: ほう、
0: だから紛争的じゃないんですよ、
1: はい、
0: で融和的なんですよ、あれは、
1: はい、
0: コミュニケーションが。だから実は AI っていうのは紛争を減らしていくんではないかっていう見方もあるわけ。
1: まさに平和学。
0: 平和的。だってチャッピーってそうでしょ、迎合してくるでしょ、褒めてくるでしょ、否定しないでしょ。
1: お手本ですね、うん、これは国際交流の。
0: だからそのチャット GPT みたいなものは、はい、むしろ対決しないので、
1: はい、
0: 極力融和的にいくから、はい、あれは平和学的に言って面白いのではないかっていう見方もあるわけです。
1: なるほど。
0: だからそういう面もあります、生成 AI には。
1: はい、
0: はい、
1: 見方を変えればそういうふうにも言えると。
0: でみんないい気になっちゃうわけじゃないですか、褒められて。それは重要な問いですとか言い出すから、チャッピーは、はい、すぐに
1: 素晴らしい。その質問はなかなかいいとこついてますね。
0: すぐにそう言うでしょ。
1: はい、そしたら、そうかなって。
0: そうそう、みんなそれで騙されて、ついついチャッピーと付き合ってるわけですよ。
1: 本当ですね。
0: はい、
1: 結構友達にしてる人も
0: 多いです。
1: います、
0: はい、
1: 名前つけちゃったりして。
0: そう、なんかあまり擬人化人格化しない方がいいと思いますけどね。
1: ね、
0: それは、
1: あまり友達にしない方がいいと思います。
0: まあだからそれは適切に使うべきなのであって。
1: 本当ですね。
0: それは大学もそうなんですよ。大学の授業でも学生たちは使わないわけはないんで、だから大学教育の中でどういうふうに使うのがいいのかっていうのは一つの大きな問いです。
1: 本当ですね。
0: 使うなとは言えない、
1: はい、
0: でも全部書かせちゃダメです。それはレポート書かせちゃダメですよ、はい、チャッピーに、
1: はい、
0: 自分で書かなきゃいけない、
1: はい、
0: でいろいろあるんですよ、立命も、
1: はい、
0: 5段階のレベルがあって、どのレベルで付き合うかみたいな。
1: お、
0: それは担当教員が決めるんです。
1: は なかなか難しいですね。
0: いやでも
1: 採点っていうのも非常に今の、うん

0: そうです。だから、レポートは当然、チャッピーを使っている学生、まあ、今はかなりはっきりしてきましたから、どういうのを認め、どういうのを認めないっていう政策が、大学としての政策がかなりはっきりしてきましたから、まあいいんですけど、私も使うことは認めるので、ただ最終的に全部丸ごと書かせてはいけないとは言っているわけです。
1: はい。
0: それは。
1: そもそも学生自身が書いたら、うん、やっぱり日本語がどっか、足りない部分とか、
0: うん、
1: 未完成な部分とかあるけれど、うん、やけにちゃんとできてるよねっていうのは不自然。
0: 整ってる。
1: それは不自然ですよね。
0: で、学生は完全にチャッピーにやらせる場合があるんですよ、レポートを。そうすると一発でわかるんですよ。それはありえないような文献を参考文献に挙げるからです。で、我々が見ると明らかに存在しない文献はすぐわかるんですよ、専門家から見ればね。学生わかんないから、そっくりチャッピーに書かせたのを出してくる。
1: 存在しない文献も文献参照として、参考文献として。
0: それはチャッピー嘘つきますから、嘘つきますからね。
1: あらら。
0: それは。
1: あ、そうなん
0: だ。だから専門家から見れば、一発でわかる。これはチャッピーにやらせたなってのはわかる。
1: なるほど。
0: だからそれは当然そういうのはダメですよ。
1: はい、わかりました。これはまた日を変えて。このテーマでチャッピーについて話するっていう感じでいかがでしょうか。
0: はい、
1: さあ、5月がもう終わるぞというお話、最初にしたんですが、5月1日からイタリアに行かれたと伺いました。何しに行かれたんでしょうか。
0: は
1: い、
0: 5月1日から9日までミラノに行きました。で、ミラノ大学でいくつかセミナーがあって、ミラノ大学のセミナーで喋ってきました。
1: は
0: い、というのは
1: すごい、
0: ミラノ大学にジョバンニ・カバジョンという若手の憲法学者がいて、
1: ジョバンニ・カバジョン
0: というミラノ大学の先生ですけど、はい、彼と数年前から共同研究をやっていて、
1: すごい。
0: それはイタリアと日本の憲法平和主義の比較研究。
1: ほう、イタリアにも平和憲法ってあるんですか。
0: ね、ありますよ、11条。イタリア憲法11条。
1: 日本は9条で、イタリアは11条。
0: イタリア11条。なんかイタリアは憲法を否認すると。あ、じゃない、憲法じゃない。戦争を否認すると。つまり戦争放棄のような条文がちゃんとある。
1: 日本と、まあ、ほぼ。
0: 似てる。
1: はい。
0: というのがあるんですよ。で、なんか、そもそも憲法の中に、その平和主義の条項があるのは普通なんですよ、世界中の憲法で。
1: あ、そうなんですか。
0: 9条が
1: 特に。アメリカにもあるんですか。
0: アメリカの場合は1条ですね。つまり、議会が宣戦布告の権限を持っているとか、議会が軍隊を作るとか、はい、そういう意味で、議会が軍をコントロールするという意味の条文を、私はそれは一種の平和条項だと見るんですが、なんか必ずどの国の憲法にも。
1: 例えばトランプさんのような、こう、トップが命令するんではなく、議会という。
0: そうです。だから、で、結局でもなかなか難しくて、大統領が議会を無視してやっちゃうわけですよ。はい、
1: で、
0: ベトナム戦争とかそうなんですよ、はい。で、戦争権限法っていう法律ができて、議会が作って、だからアメリカの場合は、その戦争権限法っていう、War Powers Resolution っていうのがあって、これで、大統領の軍事行動を議会が規制しようとする。
1: そうなんですか。今、うん、アメリカのトランプさんが、うん、やっていることは、ほぼ議会を無視して、
0: で議会は
1: 大統領令でいろんなことをされてますよね。
0: うん、そうで、議会がそれに対して反撃して、
1: はい、
0: 法律通してますけど、ね、ただ、法律が共和党、
1: うん、はい。
0: 法律っていうのは戦争権限に関する法律を通そうとしてますが、結局共和党、トランプ寄りの共和党が否決して通らないと、はい、民主党はそれをやるんですけど、だからそこで民主党と共和党の対決は議会でやっている。
1: 一応そういうふうに議論はされてるということですね。
0: うん、そうです。
1: そうなんですか。はい、まあ、そういう平和憲法が、うん、イタリアにもあるんだということですね。
0: うん、はい、はい、そうです。
1: そうですか。それで、イタリアでそういう講義をされて、う
0: ん、だからその共同研究に関わっている先生の授業に お邪魔して、
1: はい、
0: 3種類の話を私はしました。一つは明治憲法から日本国憲法への移り変わりに関する、これは歴史の授業ですけどの話と、それともう一つはなんて言うんでしょう、まあ、より9条に近い話で、
1: はい、
0: 今国連憲章自体も破られてるじゃないですか。
1: はい、
0: なんかその国連憲章と日本国憲法を一体として見るべきだというのは私の意見で、それに関する

0: 話、じゃあ我々何ができるのかみたいな話と、3つ目はポピュリズムに関するシンポジウムがあったんですよ、
1: はい、
0: で私だけじゃなくていろんなポーランドとかイタリアの他の大学からも人がやってきて、ミラノ大学でポピュリズムに関するシンポジウムをやって、で私は喋った、私は日本の話をしたんです。
1: 聞くのは学生ですか？
0: 学生です。大学院生と学生です。全部そうです。
1: そうなんですか、
0: はい、
1: これは、素晴らしい活動をされているということがよく分かりました。
0: いや、ありがとうございます、
1: はいはい、そしてイタリアにも平和憲法があるんだと、世界中にやっぱりそういう、意味の文言を含んだ憲法っていうのが存在するっていうことが、
0: 例えば、はい、あの韓国憲法第5条っていうのがあるんですよ。これは大韓民国は侵略戦争を放棄するっていう、そういう条文がある。
1: あらら、
0: だからすごい、侵略戦争を放棄するっていう条文は珍しいことじゃない。
1: へえ、
0: それはそれは、
1: じゃあ、なんか日本が特別なのかなと思ったら、
0: うん、
1: そうじゃないんですね。
0: そうじゃない、特別な面もありますけど、はい、憲法が戦争放棄条項を持っているっていうのは普通です。
1: 普通
0: です。
1: 戦争放棄 しないっていうのが人間として普通なんだということですよね。
0: 戦争放棄するのが普通なんだと、
1: はい、
0: はい、
1: そういうことですよね。
0: だから9条をあまりにも、うん、特殊なものとして見すぎるのは行き過ぎている。
1: なんか9条をノーベル平和賞にとか、うん、結構そういう、こうご意見ってあるから、
0: うんうん、
1: その9条が特別なものなのかなってずっと思ってたんですが、そうではないということですね。
0: まあ、9条2項のところですよね。軍隊を保持しないっていうところは、
1: はい、
0: これはあんまりない。でも実はコスタリカ憲法第12条は似たようなもんですけど、常備軍を禁止するって言って、
1: はい、
0: だから政府が軍隊を持たないっていう発想自体も別に9条2項だけじゃない、それはという意味において、だからなんか日本独自の特殊なものみたいな捉え方がしすぎると、それは行き過ぎだと思います。
1: 結構こう九条を、うん、守るんだとかいろいろ、うん、まあ、市民運動されてる方はそれを割と大切な、
0: うん、
1: 特別なものっていう感じで、
0: うん、
1: 運動されてるんですが、
0: うん、
1: それは世界的に見てそういうものはこう似たり寄ったりの文言っていうのは憲法に含まれているんだ、うん、憲法っていうことですね、うん、そうです。
0: 憲法が戦争放棄とか軍をコントロールする条文を持っているのは極めて普通なことですから。
1: そうですか、
0: はい、
1: じゃあ特別視しない方がいいんですか。
0: てか世界全体の中で何が共通して何が特徴的なのかっていうのを見極めることでしょうね。
1: はい、
0: つまり世界全体を見た上で どこが共通しているか、9条と、はい、でどこが9条の独自性なのかっていうところをきちんとこう見る、見極めるっていうことが大事なんだと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: そして現、高市内閣では憲法改正を目指すと、
0: うん、
1: その自民党と党の党勢、
0: うん、
1: なんかその改正なぜそんなにしたいんでしょう。
0: それこそ憲法施行79年経ちましたから長い、はい、79年って長いですよ。人の一生の長さですよね、くらい経っている。だからそれ、はい、だからその時のいろいろな議論があるじゃないですか、
1: はい、
0: で今は今の議論がある。でも単純に言うと日本国憲法っていうのは最初から一貫して日本国憲法が嫌な人たちがいたわけで、
1: 最初から
0: だから日本が独立した時からずっと憲法改正論はあるわけですよね。で自民党は自民党を作る時に党の目標として憲法改正、自主憲法制定っていうのを掲げました。1955年に。だから日本が独立したのは1952年で。
1: 首相はどなたなんですか。
0: その時の最初のその時は鳩山一郎かな。
1: はい。
0: で岸信介かなという。まあ岸で、だから自民党の中には昔から憲法を改正したい人たちはいるわけですよね、
1: はい、
0: で高市さんはその一番新しいところ
1: 流れの中
0: だから岸信介以来の、
1: はい、
0: 岸信介、安倍晋三、 高市さんという
1: 憲法を

0: 会見するのは世界的にはドイツにおいても珍しくないことだっていう議論が、
1: よくありますね。
0: 話がよくありますが、だ
1: はい。
0: から、何を騒いでるんだっていう感じのこう言い方もありますけれ
1: それ
0: ど、
1: は憲法改正は普通じゃないかとい う、そうい
0: ろいろ79年も経ったんだから、不具合は起きるよねと、やっぱり変えていかなきゃみたいなご意見も、そういう方もいらっしゃって、党とか、そういう方もおられますよね。
1: それは議論が単純すぎますね、と思いますけど。問題はその、
0: 何を変えたいと思っておられるんですか。その改憲が通ぜという、その例えばずっと思ってる。
1: 1950年代の憲法改正論は3点セットでした。1条、9条、24条です。
0: 1条、9条、
1: 象
0: 24条。
1: 徴天皇制はダメだと。もっと天皇の権限を復権させなきゃいけない。それから日本軍がないのはダメだと。日本軍を復権させる。それから男女平等はダメだと。家父長制が大事だと。男女平等は、
0: そういう今もその名残がありま
1: あ
0: す
1: り
0: よ
1: ます、あり
0: ね。
1: ます。だから1条、9条、24条の3点セットなんですよ。
0: 1条は、
1: 1条はさすがに天皇主権に戻せとは言わないでしょうけど、象徴天皇制は弱すぎるという意味ですね。もっと天皇の権限を強くなきゃいけない。で、日本軍を再建しなきゃいけない。それから家父長制を再建しなきゃいけない。という。
0: 美しき日本の伝統と安倍さんが言ったような、まあそういうふうな
1: だからその名
0: ところ
1: 残
0: も
1: はあり
0: 含む
1: ます
0: と
1: よ
0: いう。
1: ね、今でも。
0: そうですよね。まあそういう中で、まあそういうところが、そうすると、その1条、9条、25条、
1: 24条。
0: 24条の中で、主には9条。
1: で、一番、まあ、矛盾というか、があるのは9条ですから、現実に起きたことと、憲法の条文とのずれがあるのは9条ですから、最初から9条こそが改憲論の焦点ですよ
0: そうですか。
1: ね。
0: その矛盾というのは、どういうところがどんなふうに矛盾しているんでしょうか。
1: 占領期間中に日本は軍をなくしました。で、当初の9条の意味は軍を持たないって意味ですよね、出発点においては。しかし、朝鮮戦争が始まって、1950年の6月に。で、朝鮮戦争が始まると、日本にいたアメリカ軍が朝鮮半島に行きますから、日本の国内が手薄になる。そこでマッカーサーが命令して警察部隊を作らせた。ここから始まる。
0: それが1950
1: 50
0: 年。
1: 年、50年です。だから、で、要するに再軍備しなきゃいけないっていう話になるわけですよ、とアメリカが思うわけですよ。で、日本の中にはもちろん日本軍再建したい人がいますから、その日本軍を再建したいと、再軍備したいって人たちが日本とアメリカに両方いて、この人たちが憲法9条を変えたいんですけど、日本の政治家の中には、いや、変えない方がいいと考えた吉田茂みたいなのがいるし、あるいは国民は変えない方がいいと思ったわけですよね。で、ここでずっとその対立はずっと今日に至るまで続く。だから9条に手をつけないで日本再軍備に行ったわけですよね。
0: そうすると、そこには9条には矛盾があると考えるの
1: だから、
0: が、
1: そこで解釈を変えた。つまり
0: 解
1: 9条の
0: 釈
1: 条、
0: 改憲という
1: そう
0: もの
1: で
0: です す
1: ね。解釈を変えてきた。
0: ね。
1: 9条の文字は一字一句変わってないですけど、79年間。でも解釈を何度か変えてきた。
0: そうですか。そういう中で、君島さんが非常に面白いなと思われたのが、トランプさんと高市さんとの、会談というか対談というか、その中でトランプさんが、イランに自衛隊を派遣してくれるよねって多分おっしゃったのかもしれませんね。その時に、のやり取りが非常に興味深いというふうな、ことをおっしゃってましたが、その点についてちょっとご説明を。
1: なんか高市さんは本当は9条改正したいんですけど、彼女は。
0: それ
1: で
0: は
1: も、
0: 自衛隊合憲というふうに、
1: っていうか、はっきり、
0: どうしたいんですか？
1: 安倍さんのやり方に従うのであれば、安倍さんが提案していたのは、憲法の9条は手をつけないで、9条の2という新しい条文を
0: 第2
1: 足し
0: 項、
1: て、
0: 足す。
1: 9条の2、だから今の9条2以降は変えないんですよ。で、さらに9条

0: 条の2という新しい条文を付け加えて、そこで自衛隊は書き込む。
1: ほう、どんなふうにですか？
0: あのだから
1: 自衛軍としての
0: 自衛隊の存在を憲法上に書き込むと、
1: はい、
0: 自衛隊を保持するみたいな条文になるわけですよ。
1: ほう、
0: それが安倍さんの時の憲法改正案ですよ。で、石破さんはそれに反対で、いや9条2項を変えなきゃダメでしょっていうのが石破さんなんですよ。で、理論的にはこっちの方が正論ですけど、今の高市さんはどっちか分かりませんが、まあでも安倍さんのやり方に従うのであれば、憲法の9条の2っていうのを足して、そこに自衛隊を書き込むと、憲法の中にっていうのをやりたいんではないでしょうか、私の想像では。
1: はい。でそういう高市さんがトランプさんと、うん、その対談で、イランの自衛隊の、船を派遣、軍隊を派遣してとか言われた時のやり取りが非常に意味があると、
0: うん、まあ、報道によると、はい、日本の 法によれば、法律によれば、でそこには憲法も含まれると思いますけど、それはできませんという、
1: はい、あ、そういう、まあ、戦闘が行われている地域に、うん、日本の自衛隊を派遣することはできませんと。
0: そう、それが日本の法ですっていう。
1: はい。それをどうご覧になったんでしょうか。非常に興味深いと。
0: 私がどう思ったか。う
1: ん、はい。
0: でもそれは昔から言ってきたことですよ。吉田茂も同じことやってたんですよ。結局吉田茂も昔もやっぱりアメリカが何か要求してくると、いや憲法9条があるもんで無理ですって答えてきた。だからそれは実は日本の保守政治家は常にやってきたことではある。だから高市さんがなんか新しいわけじゃないんですよ。だから保守政治家も政府も9条を使うんですよ。9条を使ってアメリカの要求を断るんですよ。これは日本の戦後の一つのやり方なんです。だから9条は役に立つんです。
1: ですよねと、うん、それがみんなが、みんながって、多くの方が、まあ、例えば新聞記事を読んだり、うん、ニュースを聞いて、
0: うん、
1: 日本はそういう憲法がある、平和憲法があるからそれを断れるんだなと思った方も多いと思うんですが、
0: うんうん、
1: それはそれでいい、よかった。
0: それはそれでいいでしょうね。私はそれはそれでいいと思いますけど。
1: そうなんですか、
0: はい、
1: さあ残り時間がもうほとんどなくなりました
0: ここから本論なんですけど
1: 本当ですね。この高市さんが、まあ、うん、今の、自民党がこう憲法を変えるのかどうか、うん、もうそういう投票に、国民投票になるのかどうか、そこまで行くのかどうか、何、それとその投票するときに他の全然違う要件もこう付け足して、うん、あ、これは変えた方がいいよねっていうふうなものも足されるとややこしいなっていうふうに思ったりもするんですが、うん、それは置いといて、
0: はい、
1: この9条だけを見るのじゃなく、
0: うん、
1: こっちも見てよというものがあるというふうに伺いました、うんうん、それは一体何でしょうか。
0: 憲法の平和主義は9条だけではなくて、
1: はい、
0: 全文とセットなんですよ。全文の第二段落のところと9条はセットなのであって、全文の大段落に、っていうかそもそも日本の安全は日本軍で守るわけじゃないんですよ。
1: はい。
0: それは平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼してって言葉で、それは国連を意味してるわけです。出発点においては。だから国際組織、国際的な枠組みの中で日本の安全は追求するっていうのが憲法の原点です。で、国連が冷戦で機能しなくなったので日米安保に行くわけですけど、憲法を大事にするのであれば、私たちは国連に代わる集団的な枠組み、地域的な安全保障の枠組みを準備しなきゃいけないだろう。それと9条がセットだというのが私の意見なんです。
1: その国連に代わるそういう包括的、こう地域的な
0: 枠組み
1: を作らなければならないような状態に今国連がなっているところが、
0: うん、
1: まず残念ですよね。
0: うん、っていうか、まあ、国連難しいですよね。その、世界全体で一つの安全保障の枠組みっていうのはなかなか難しいから、それぞれ地域ごとに必ず何かあるんですよ。はい、いろんな地域に安全保障の枠組みは絶対あるんですよ。地域的な。例えば ASEAN とか、
1: はい、
0: アメリカなら米州機構とか、 というように、

0: だから北東アジアに東アジアにそういうものを作る努力をしないといけないんじゃないかなと。
1: そうですか、うん、そして何年か前には6カ国協議が行われていた時代があるというところが、はい、
0: ありましたね、
1: はい、まあ、その言葉を覚えているんで、うん、あ、そういう時代もあったんだ。6カ国っていうのは中国、うん、北朝鮮、韓国、
0: ロシア、
1: ロシア、
0: アメリカ、日本、
1: アメリカ、日本、韓国ですよね。
0: そうです。
1: その6カ国が協議する場があったという。
0: 10年前です。まあもっと経つかな。はい。だから6カ国、
1: 14年とかそうなんかもしれませんね、うん、
0: はい、6カ国協議はあの時代のものなので、あれは中国がやったんですけど、はい、だから私たちは今の東アジアで新たな地域的な枠組みを目指すべきだろうと思います。
1: そうですよね、はい、はい、あ、マルチトラック外交とかいろんなお話をしなければならなかったんですが、はい、まあ包摂的なという言葉を。
0: そうです、包摂的な、インクルーシブって英語があるんです。包摂的なんです。なんか敵味方を包摂するっていうことなの。
1: 国連もロシアがまだいるから意味があるんだっていうことを教えていただきましたが、はい、やっぱりそこですよね。
0: そこです。
1: はい、はい、ありがとうございました。797

0: Community Radio Alliance Kyoto。
1: 深刻な悩みを誰にも相談できずにいるあなたへ、京都いのちの電話は毎日24時間あなたの相談電話を受けています。電話番号は 075-864-4343 075-864-4343 です。一人で思い詰めずに、まずは相談してみましょう。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど

ど咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、19日、呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

リスナーの皆さん、どうも。京都三条ラジオカフェの西村遥です。4月から募集している思いやりの京都交通安全川柳、全国から京都らしさあふれる作品や思いやりの気持ちが伝わる一句がたくさん届きました。今回は4月の月刊賞入賞作品に選ばれた5作品を紹介します。4月のお題は我らが京都三条ラジオカフェから三条寺町でした。どういった句が選ばれたのでしょうか。ではまずは初めに静岡県アスカロンさんの作品を紹介します。本能寺お守りつけて無事帰る。本能寺お守りつけて無事帰る。帰るはひらがなでございます。三条寺町からほど近い本能寺は、戦国時代の本能寺の変で知られる京都を代表するお寺の一つです。そこでは旅の安全や交通安全への願いが込められている無事帰るお守りが販売されています。歴史ある京都の風景と無事に帰るという優しい願いが重なる作品です。続いて宮城県アルサプアさんの作品、今日の夜さんさん照らす反射材。今日の夜さんさん照らす反射材。夜の京都は意外と暗いんですよ。なので反射材は必須アイテムです。さんさん照らすの中に三条寺町の略称三寺が入っていて、なんとも遊び心を感じます。では続いて東京都まこっちゃんさんの作品、サンキューと手を挙げ渡る

ランドセル。サンキューと手を挙げ渡るランドセル。横断歩道で手を挙げるお子さんの姿が目に浮かぶ一句です。なんとそればかりでなく、五七五の頭文字で三条寺町の略称三寺になっているんです。

0: をつなげると3テラになっています。腕が光る一句となっていますね。続いて神奈川県ワシントンさんの作品、チャリ降りて歩く寺町今日の行き。チャリ降りて歩く寺町今日の行き。寺町通りは人通りが多いので、自転車は降りて押して歩く押し歩きが推奨されています。そんな思いやりの行動を今日の行きという言葉で表現した京都らしい味わいのある一句です。最後は千葉県魂さんの作品を紹介します。寺町の鐘より澄みてお先にと。寺町の鐘より澄みてお先にと。ラジオカフェのすぐ近く、三条寺町上がったところに八田寺というお寺があります。鐘は送り鐘と呼ばれ、五山の送り火の日には多数の参拝者が訪れます。この作品は交通安全だけでなく、人と人との譲り合いの心まで感じられる温かい作品です。以上、5作品の紹介でした。入賞された皆さん、おめでとうございます。京都府交通安全協会では引き続き、思いやりの京都交通安全川柳を募集しています。詳しくはウェブサイトをご覧ください。皆様の渾身の一句をお待ちしています。
1: 79.7FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、コミュニティブロードキャスティング、 NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、 79.7FM。
2: 毎月第3金曜日の真夜中0時からお送りしていますミッドナイトミミーへ明日へのヒント。パーソナリティが出会った人々から得た言葉をもとに、皆さんの明日が少しでも明るくなるようにお話ししています。毎月第3金曜日真夜中0時からの3分間、ミッドナイトミミー明日へのヒント。

0: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
1: 寺ぼっこ冬と宮柳境。

0: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: 毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエご案内役、松岡千鶴です。この番組は大垣書店烏丸三条店の皆さんに毎週私の一冊をご紹介いただく番組です。さあ、今日の本のソムリエ、店長の山田さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、ちょっとなんか5月、まだ5月なんですけど、はい、暑いですね。
2: 暑いですね。もう夏、はい、夏ですね。
1: そうですね、はい、山田さんは勉強かっていう、はい、顔をいつも眼鏡かけてされてますけど、はい、勉強は好きでしたか？
2: あ、勉強大嫌いです
1: ね。あ、大嫌い。
2: 学校の勉強ってことですよね。
1: そうですよ。何を勉強というか、なかなか微妙ですよね。
2: 知的好奇心みたいなのは旺盛やった気はしますけど。
1: そうなんですか、はい、じゃあ山田さんにとって、はい、学ぶ、勉強するって、はい、じゃあどういうことなんでしょうか？
2: めっちゃ難しい問いですね。自己破壊ですね。やっぱ勉強することによって違うことが、物事の違う部分が見えるようになったりするので、自分の固定観念を潰していくことが、破壊していくことが勉強なんじゃないかと思っております。
1: 岡本太郎みたいな、芸術は破壊だみたいな、爆発だみたいな、あ、
2: そんな感じで、
1: あ、自己破壊、
2: はい、
1: 勉強、
2: はい、
1: 固定概念、固定観念を持たないっていうのが、はい、私の心情は何かと聞かれてませんが、はい、そういうものは持たないように、はい、してるんですが。
2: あ、そうですね。
1: そうですか、はいはい。さあ、あ、おとけさんがちょっと違うんで、なかなか見にくいですね、はい、はい。さあ、今週の私の一冊、早速伺いましょう。
2: はい、今日持ってきたのは、オスカーワイルド著、真面目が肝心、レディ・ウィンダミアの奥義というようなものを持ってきました。
1: は
2: い、
1: そうなんですか。はい、
2: 戯曲ですって、まあ、劇の台本といいますか、それで、まあ、真面目が肝心っていうものと、レディ・ウィンダミアのほんちゃらっていうのが2つ入ってるような、
1: はい、
2: 本です。で、これは、
1: 真面目が肝心ってすでに面白いっていう感じなんですが、はい、
2: そうですね、タイトルが面白くて、
1: はい、
2: なんかまあ英語で真面目であることの重要性みたいな、直訳するとそういう意味で、なんで真面目さが肝心だよねというタイトルなんですけど、
1: はい、
2: まあ内容はですね、なんか2人の仲のいい紳士が互いに牽制し合いながら、それぞれの恋を発展するさせようとするっていうタイトルで、
1: はい、
2: まあ、なんかその2人ともこの仲のいい友達同士の紳士がいるんですけど、この人たちがまあ嘘をついて、なんかこう日常、自分が生活しているところとは別

0: に、生活を二人とも持っててですね、まあ、それを成り立たせるために、なんか、ある紳士は、架空の弟を設定して、弟がどうちゃらって言って、なんかこう予定を、
1: それに。何かが都合が、悪い時が、
0: はい、とか、参加したくない。
1: ちょっとね、って、結婚するんだ、今度、とか。

0: 生活の方を、僕がその弟だよって言って覗きに行って、それでなんかまあ片方が慌てたりして、で、なんかまあそれで、両方とも男なんですけど、まあ、ヒロインみたいな人が二人ともにいてですね、なんかその、架空の弟が出てくることによってその恋模様みたいなのが動いたりして、そういうなんか、そう、なんていうかね、そう、騙され合いみたいなのが面白いような
1: あ、
0: 話
1: そう
0: に
1: なな
0: っ
1: んで
0: てます
1: か。
0: す。
1: そ
0: は
1: の主人公2人は
0: い。はい。
1: 女性なんですか？
0: あ、男性です
1: あ、
0: ね。
1: 男性。
0: 紳士なんです
1: ああ、
0: け
1: そう
0: ど、
1: なんですか。
0: で、まあ、自分の、なんていうか、恋の相手とかをバラさないためにそういう嘘をついてたりして、なんか、まあ、紳士同士で友達で何でも知ってると思ってたんですけど、
1: はい。
0: なんか、こう、実はここじゃない生活みたいなのがあって、そこでなんかこう、はい、面白いことをしてるってなって、それをかき乱しに行くんです。
1: ああ、そうな
0: 片
1: んです
0: 方
1: か。
0: が。
1: それが戯曲なんですね。
0: あ、そうですね、演劇で、
1: はは い。
0: い。
1: そのお話を伺ってますと、
0: はい。
1: どこの国も
0: はい。
1: 同じなんだな、人間ってっていう、
0: ああ、
1: そんな気がしたんですが、
0: それは本当にありますね。
1: 私たちの日常でも、そういう話ってありますよ
0: あり
1: ね。
0: ますね、割とね。はい。
1: 休みたいなとか、
0: はい。
1: これをキャンセルしたいなと
0: はい。
1: かいうときに、今日はなんとかで、
0: はい、
1: みた
0: そうい で
1: な、
0: すね。
1: あれやたらそういう話があるなと
0: は
1: か、
0: い、はい、
1: あれこの人親戚何人いるんだろうとか、
0: はい。そうで
1: そう
0: す
1: いうこ
0: ね。
1: とがあるっていうことも
0: はい。
1: ありますが、それどこの国？イギリスです
0: あ、そう
1: か？
0: です。イギリスです
1: そうで
0: ね。
1: すか。
0: はい。
1: なんか人間って一緒なんだなって、その舞台はきっと本当に面白いだろうなっ
0: はい。ああ、
1: ていう、
0: 本当にそう思います。
1: なんか共感できるそう
0: は
1: いう
0: い。
1: 舞台か、可愛いなっ
0: あ、
1: てい
0: そうで
1: う、
0: すね。不
1: 洒
0: 思
1: 落て
0: 議
1: る
0: な。
1: な
0: は
1: と。
0: い。
1: はい。
0: この公文社、古典新約文庫っていうのは全部この表紙になってて、
1: そう
0: は
1: で
0: い。
1: すか。ジャケ買いってありますけど、
0: はい。
1: そう、なんか買いたいなっていう。
0: あ、本当ですか。ぜひ集めてみてください。
1: そうです
0: はい。
1: か。大体中が想像できるってことですね。あり
0: は
1: が
0: い。
1: とうございます。
2: You're listening to 79.

0: お越しやす三条名店街、本日はシューズのお店エヴァンスにやってきております。羽賀さん、よろしくお願いします。本日は新製品ご紹介いただこうと思います。まずずらっと手前にございます靴、ご紹介いただけますか。
1: ユーコ今西っていうレディースのブランドです、
0: は
1: い、
0: うん、
1: 結構革が柔らかくて、
0: そうですね、
1: はい、デザインもかっこいい感じのものが多くて、
0: うん、
1: とにかくあの素材が良いので、
0: は
1: い、あのデザインだけじゃなくて、
0: うんうん、
1: 履き心地が良いので、
0: うん、
1: リピートされるお客様がすごく多いです。
0: すごくデザイン性もいくつかありますけれども。
1: そうですね、あの日本のブランドなんですけど、
0: はい、
1: ヨーロッパなど海外を意識した商品作りをしているブランドなので、
0: はい、
1: まああのまあ、ちょっとかっこいい感覚が強いものがお好きな方にはすごくハマるのかなと、
0: うん、
1: はい、
0: そして同じブランドシリーズで、
1: そうですね、同じブランドで、
0: はい、
1: まあ、旅のシリーズがバレリーナとブーツがあって、うん、こちらもすごく評判よくて、
0: すごいブーツなのに旅、はい、ですね。
1: そうですね、
0: へえ、珍しい、
1: はい、
0: これはすごく日本らしくて。
1: そうですね、もともと日本のデザインでもありますし、
0: うんうん、
1: あの素材もこちらバレリーナのタイプは羊革で、
0: うん、
1: はい、ブーツの方はあの牛革なんですけど、すごく素材感も考えて作っているので、あのとにかく履きやすいと言ってくださいます。はい、
0: やっぱりこう伸びも良かったりとか。
1: そうですね、馴染みもいいですし、はい、
0: 足にも負担がないっていう。
1: そうですね、あとあの指が分かれてるんで、
0: あ、そっか、
1: あの、はい、健康にもいいって言われています。
0: へえ、すごい、はい、それは本当に日本、はい、

0: 古来の形ですね。ですね、
1: はい、地面を掴んで歩くイメージにやっぱり2つしか分かれてないですけど、
0: うんうん、
1: 健康にいいって言われてます。
0: すごい、それが融合してるのはすごくグッドなデザインですね。
1: そうですね、
0: すごい、はい、そしてもう一つ、
1: そうですね、ファイテンっていう磁気ネックレスで有名なブランドですね。
0: はい、はい
1: はいはい、スポーツ選手とかサポートしているブランドなんですけど、はい、履きやすいです。
0: すごい軽いですよね。
1: 軽いです。
0: ソールがまた特徴的、
1: そうですね、特徴的でちょっとユニークな形なんですけど、うんうん、お値段も1万円前後で、
0: はい、
1: リーズナブルで、とにかく履きやすくって、うんうん、あとはファイテンの水溶化メタル技術っていうみたいなんですけど、うん、
0: はい、
1: まあ、リカバリー効果があるような、うんうんうん、まあ、金属のものをインソールに練り込んでるみたいで、
0: へ、
1: はい、足をリラックス効果させるような、はい、効果があるそうです。
0: へ、はい、これはぜひ履いてみて、はい、試してみたいところですね。
1: そうですね、はい、結構履きやすいんでぜひお試しいただければと思います。
0: ありがとうございます。本日は羽賀さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。 You're listening to 790

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: 私はマリオ&コトノの放送をもう十数年間やってるんですけども、これがまた素晴らしい放送で、なかなか聞いている方は評価高いんですけど、まあ、あまりなんか聞いておられない方も多いというね不思議な番組です。皆さん方がもし放送しようと思ったら NHK か民放しか喋るところがなかったんですけども、ここでは自分でお金出すと、放送ができると。これはもうすごくね、待ち望んでた放送局なんです。だからここで、まあ、十数年喋ってるんですけど、全然ネタが途切れないというね、不思議な番組だと思うんです。皆さん方もね、いろんな場所でいろんなことを発信していかないといけない世の中になっていると思うので、ぜひ会員になっていただいて、自分の放送を自分でやると。ということは、自分の放送局を自分で持ったということになりますんで、世の中がバッと広げる感じになります。ぜひお仲間になっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
0: 京都三条ラジオカフェでは、放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

0: 797 Radio Cafe.
1: Continuous hit music.
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動をとっていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方はハガキ、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900までお問い合わせください。
1: FM79.7 京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp， 网址是 http://radiocafe.jp ch。
2: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
3: 797FM
4: コミュニティラジオアナウンス
5: 79.7 Radio Cafe
6: Radio Cafe
5: 京都三条 Radio Cafe
6: 79.7 Radio Cafe
5: 京都三条 Radio Cafe。
7: 毎週金曜日午後2時からスタートの坪倉澄子の着物でお出かけのパーソナリティをしています。着物が大好きな坪倉澄子です。一人でも多くの人に着物の良さを知っていただいて、楽しく着物を着てお出かけしていただこうという思いで番組を始めました。どうぞ皆さんお聞きください。

0: はい、皆さんこんばんは。門天竹丸の音楽交遊録の時間になりまして、今夜も聴いていただきまして本当にありがとうございます。この番組は寺町三条、コミュニティスタジオから今日も、皆さんと一緒に賑やかに進めていきたいなというふうに思っております。今週もですね、五人林さん、ゲストに来ていただいております。またまた、私の横の方からご紹介よろしくお願いをいたします。どうぞ。
1: はい、ギターを担当しております。ギターでもサイドギター、それからセカンドギターをやっております。新藤信道と申します。通称ドンちゃんでございます。
0: ドンちゃんのギターはサウスポーで。
1: サウスポーなんです
0: ね。はい、珍しいですね。サウスポーで弾かれる人100人に1人ぐらい。
1: そうなんですか。
0: 知りません。知りません。
1: ポール・マッカートニーがベースで。
0: ベースですね。
1: 左利きでしたね。
0: ね、なかなか。
2: ジミヘンドリックス。
1: あ、ジミヘンもそう
0: です。あ、ジミヘンもね。まあ、知らんけど。この方、またどうぞよろしくお願いいたします。
3: はい。フィドルとボーカルを担当しています上田源治です。本日もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。そしてどうぞ。
4: 本日も、ギター担当です。時々ボーカルはしますが、メインはギター。
0: はい、
4: それから時々、マンドリンを弾く、
0: はい、
4: 井上雄介です。よろしくお願いいたします。はい、
0: よろしくお願いします。時々ね、風も光りますよ。
4: はい。で、あのなんかね、さっきジミヘンって言いました、うん、ジミーちゃんと呼ばれてます。よろしくお願いします。
0: そうなん
4: です。
0: ジミーちゃんね、そっから来たんですか。
4: ちゃうんですけどね。
0: そしてこの方です。どうぞ。
5: はい、ベース担当門天でございます。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、そして
6: 今日はバックコーラス、
0: はい、
6: バックボーカルというのかな、
0: はい、
6: を担当します中田と申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。その5人さんで5人林ということで、ネーミングがよろしいね。5人で5人林というのを、ね、これ ね、どなたが作りやがったんですか。上田さん、リーダーの上田さんが。
3: あ、たまたまね、家で練習してる時に上におひなさんが飾ってて、でパッと見たら5人林が何段階のところで5人で楽しそうに弾いてるのを見て、 あ、これやかと思ってね。でそこからです。別に何の意味もない。楽しそうにね、音楽を、やはり音を楽しむということで、
0: それが一番 ね、
3: 楽しむということが、は
0: い、もうそこに尽きると思います。
3: そうです
0: ね。はい、今日またスタジオに、ギター、いろいろ工夫していただいて、キーボード、ベース、ギター、でフィドルで、今言いましたサウスポーのギターで、私口チャミセン。そんなことないですけども、五人林さんの、生の演奏ですね、聞かせていただきたいなというように思います。今週はどの曲を、セレクトしていただいて。
3: 今日はね、
0: はい、
3: 静かな曲で、
0: ほう、
3: サウンドオブサイレンス、
0: サイモンとガーファンク、
3: サイモンとガーファンクですね。
4: 先週ね、ちょうどあのサイモンとガーファン

0: ね、私もちょっと出ておりましたからね、
1: ね、
2: ちょっとこれに挑戦してみようと思います。
1: 素晴らしいコーラスが、ね、ものを言うというところで、じっくり聞きたいなというように思います、はい、それではサウンドオブサイレンス、よろしくお願いいたします。どうぞ。

0: ありがとうございます。これまた名曲ね、皆さんご存知の、サイモンとガーファンクルの、ヒット曲でございます。他にも共産あるんですけれども、これは代表曲のサイモンとガーファンクル、サウンドオブサイレンスという曲で、僕ら本当にリアルタイムで聞いてました。はい、CD も買いました。 CD じゃ、昔はレコード
1: で、レコード
0: でしたね。 LP ですね。
2: 映画でね、
0: はい、ありましたね。
2: 卒業っていう、
0: ああ卒業やね、
2: 映画、
0: ああはあはあはあ、
2: ダスティー・ホフマンや
0: ね、
1: ダスティー・ホ
0: フマン、あの花嫁が、
1: 花嫁、
0: はいね、
1: サラ
0: ブ、はい、なんとも言えん、
2: 教会のドアを叩くという、
0: そういう、なんとも言えんね、映画でございました。はい、ああそういうな曲が蘇っていきました。曲じゃない、映画が蘇っていきました。はい。
1: 年がわかるで。
0: それを言うたら飽きません。
3: そうそうそう。
0: ね。
3: それ
0: 調子だよっていう。皆ね、同い年でございます。そうそう、そう言ってるけど、門天さんが一番あの年長さんでございます。
1: そうでございます。
3: しかしもうすぐ80やろ、門天さん。
1: すごいな。
3: そうや。すごいわ。本当に。
0: あとね、
3: うん、年いってもやっぱりいろいろと
0: 若い、若いまた
3: 楽しめるいうことですよね。
0: うん、そうですそうです。はい、この五人林さんはいつもあの、週1ぐらいで練習されてるんですか。
2: いやいや、そんなしてませんね。
3: だいたい3週間に一遍です
0: かな。そうなんですか。
3: はい、他にもね、皆さんそれぞれのグループでやらはることがある境、
0: あ、どうしてもバッティングするったり、
3: はい、
0: 時間が取れないという、
3: そういうことですね。ね、
0: でもそれぞれ毎日日曜日なんでしょう。でもないんですか。
3: まあそういうことです。日曜日ですよ皆さんね。
1: 毎日サンデーや、
2: 毎サンデー
0: 週刊誌

0: に来日したんでね、
1: あります
0: ね、ね、いい身分でございますやん。僕もそういう選手は言ってたけれど、リタイアしましたんですけど、
1: ね、だから練習がやっぱり待ち遠しいですよね。あ、みんなとこう出会うということがね、楽しみになる。
0: それはいいことですね。あの、ほんまにプロではやったらもうこう妥協が許さん世界ですので、そうそう、
2: プロでやるとね、大変なんですけど、
0: いがみ合ったり、うん、何やらね、アマチュアのところではやっぱり、
3: みんなもね、妥協はしませんよ。
0: ああ、そうなん
3: や。厳しいですよ。
0: はあ、プロ並みですやん、そしたら。そこではもう、もう、とっつき合いの喧嘩。
4: でもですね、結構注文は多いですね。
0: はあ、
3: 音一つにこだわるだ
0: け。ああ。一粒一粒の音を大切にしていくということは、お米でもないけれど、ね、成長 の、 あのあれですわ、証ですわ、
1: ね、そうですね、はい、やっぱ深掘りしてみんなそれぞれのパートそれぞれで一生懸命練習して3週間に一遍集まって、
0: はい、ね、
1: ああよかったなっていう我々の自己満足が、うんうん、
0: そうやね、あの練習の日によっては自分の体調も悪かったら今日 の、 あの練習はもう一つやなという時もありますもんね。
1: でもやっぱり皆さんね、はい、練習しはったらね、
0: は
1: あ、上手に弾かったら歌はるんですわ、
0: はあ、
1: だからその時にはわめちゃくちゃ今日良かったで、はあ、じいちゃん言うたらそうでは本気ならあります。
2: 人をすぐその気にさせ
0: る昔で言う褒め殺し、
2: そうですね。
1: モンデンさん今日のベースものすごいビートが効いてかっこよかったで、
3: 帰ったらまた練習すんねん
2: 持ち上げといてねストーンと
0: ね、そういう切磋琢磨してやっぱり成長の証があるん で、
1: そ、 うです、はい、それが楽しいんです
0: よね。そうですね、こういうお互いね、持ち上げたり持ち下げたり、していくというところが大事だと思います。五人林さん、ね、本当今週もありがとうございました。来週もう一週ありますので、はい、マンスリーゲストでお迎えをしておりますけれど、来週の、課題曲というか、ね、やっていただく曲も楽しみにしておりますので、はい、どうぞよろしくお願いをいたします。はい、はい、井上さんのギターがなんかあのうちのテーマソングの羽賀正浩のこれからという曲のイントロを弾いてもらっておりますけれど、はい、それでは、今週はですね、井上さんの、バックで流れている曲を最後に今週もこの辺でお別れをさせていただきます。あと1分残っとるんですけれども、何か言い残すことはないですか。
3: 来週はね、
0: はい、
3: マンドリンの弾いてみましょう。
0: はあ、あ、マンドリンね、今日まだ今日は、ね、今週は今週がこの放送では流れないですね。
1: そうですね、彼は昔そのブルーグラスでマンドリンもやってました
0: ので
1: 、ね、
0: はい、
1: まあ、そういう昔のそういったこともっぺん
0: そうやね、
1: カムバックでやろうかということで、なかなか英語でしてますね。
0: そうやね、
1: はい、
0: はい、今週はこの辺でお別れをいたします。皆さん、お元気で、また来週お目にかけたいというふうに思う次第でお前すよろしくお願いいたします。ちょっと引いといてください。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe
1: 79.7 de FM
2: FM797 Kyoto Sanjo Radio Cafe の番組表をご希望の方は住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いてお電話で京都 075-253-6900 253-6900ファックスで京都075-253-6901または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。 JOZZ7AYFM79.7MHz この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町

0: チコミュニティスタジオから放送しています。
1: 京都ソーシャルウェーブ。
2: これからの30分間、さまざまな社会課題の解決に取り組む方をお招きして、自らの活動や思いをお話しいただきます。この番組はそうしたソーシャルプレイヤーが集うプラットフォームです。さて、今日はどのようなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本薫がお届けします。よろしくお願いします。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。毎週金曜日にお届けしているこの番組、本日は第5週目、ちょっとスペシャル回でお届けしたいと思います。いつもですね、コメンテーターとして一緒に入っている京都 NPO センターさんが運営する市民活動総合センター、皆さんご存知でしょうか。この市民活動総合センター、略して市民センについて聞いていく回になります。一緒にスタジオに入っている方をご紹介したいと思います。こちらの市民活動総合センター副センター長でいらっしゃる土坂のり子さん、
3: よろしくお願いします。そう、私副センター長なんです。土坂のり子です。よろしくお願いいたします。
2: そしてもうお一人、事業コーディネーターでいらっしゃる砂川圭介さん。
4: 砂川圭介です。よろしくお願いします。
2: このお二人で進めていきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
3: はい、お願いします。
2: 砂川さんは今回番組初めてご出演ですね。
4: そうです、初めてですね。緊張してます。よろしくお願いします。
2: いつからこの市民センに？
4: そうですね、2026年2月21日から、こちらの方で、はい、働かせてもらってます。はい、
3: 日付も
4: ちゃんと
2: このニューメンバーと、はい、土坂さんはもう市民センはどのくらい？
3: 聞いちゃいます。15年になるそうですよ。
2: になるそうですよそんなお二人に聞いていくわけですけれども、はい、まずズバリ市民センってどんなところなんでしょうか。
3: はい、市民センね、あまり名前を覚えてくださらない方も多いんですけれども、はい、人町交流館っていうと、うん、大体皆さん、ああそこねって言わはる方が多くて、はい、河原町五条を下がった、うん、人町交流館京都の2階にある施設です。
2: ちょっと高めの3階くらいまでありますよね。茶色い建物という
3: か、あれね、5階建てなの。
2: あ、すごい高い建物ですね
3: そうそう、元菊浜小学校を、改築したというかね、改修した建物で、はい、
2: 高瀬川が横を流れている、
3: そう、素晴らしいスポットですよ。
4: 綺麗ですね、四季感じれる、
3: はいはい。
2: さあ、そこでこの市民活動総合センター、ちょっとこれから市民センと私も呼ばせていただきたいんですけれども、うん、市民センは市民の総合センター。
3: 市民の総合センターってちょっと
2: 市民活動の総合センター、
3: はい、
2: とは何でしょうか。
3: はい、市民活動ってね、このラジオでもよく、お話ししていますけれども、はい、市民の方が自発的に営利を目的とせずに行う活動のことを市民活動と言っています。で、大切なのは、自発的に行うっていうところが、大切で、でその結果、何か、活動が社会的な課題への取り組みにつながっていくっていうのが、よく見られるケースかなと思います。
2: 私もこの京都三条ラジオカフェは NPO 法人で運営しているので、立ち上げの際にも非常にお世話になりましたし、今もずっと、悩んだ時は先生さんというような形で、はい、サポートしていただいているんですけれども、これただでも私が NPO 法人だから使えてるっていうとそういうわけでもないんですよね。
3: うん、あ、そうなんです。実は市民活動総合センターは懐が広くてですね、いろんな、法人格を、はい、の種類を問わない、それから法人格のあるなしも問わない、
2: なしもあるなしも問わない、
3: はい、

0: 登録とかなんかしてないんですけど、情報載せられるんですかっていうお問い合わせも多いんですけど、全然載せられますよって言うんですね。
1: パルサイトに情報を載せるのは登録が必要なんです。ごめんなさい。はい。
2: なるほど。ただまあお電話をこうかけて、全く初めてだけれども電話相談を受け付けたり、直接来館することもできる。
1: もちろん。
2: いろいろな形のこう相談の種類であったり、アクセスの方法があると思うんですけれども、そのあたりも少し教えていただいてよろしいですか。
1: アクセスの方法。
2: 電話、メール、来館
0: ですね。よくかかってくるのはメールと電話ですかね、が多くて、本当にいろんな方からもう相談、NPO 法人立ち上げの相談であったり、今こういう活動をしてるんだけども、こう、他にどういう他の同じような活動されてるところとかありますかとか、ボランティア、こういうボランティアしたいんですけど、なんかどういうなんか団体があってとか、そういうのちょっと紹介してもらえませんかとか、または本当に簡単なところであれば、印刷機ありますかとか、もう場所どこですかとか、人町交流館って場所どこですかとか、もう本当に多岐にわたるいろんなお問い合わせいただくので、それに対してはもう丁寧に、はい、もう全然うちと関係ない施設のことであっても、3階、市民、
2: 社会協会、
0: ボランティアセンターとかありますよとかっていう、もう全然そういったお問い合わせもいただくので、それに対しても皆さん丁寧に、みんな丁寧に答えて、なるべくこの施設を利用していただこうという思いでやってると思いますね。
2: そうですね。割とオープンなんですね。1階がカフェにあって、入り口すぐが。
1: はい。で、2階階段上がって、中央階段上がってすぐに見えるのが市民活動総合センターなんで、割と人待ちのね、受付と間違えて来られる方もすごく多くて。
2: そうかも。なんか2階に上がっちゃう。
1: そうそうそう。なので私たちが、人待ち交流館の顔になってるようなイメージが市民の方は持ってらっしゃるかもしれないですね。
2: そうか、今おっしゃったその活動を、営利を目的としない活動をやってらっしゃる方のお悩みも受け付けるし、なんかそれをやってる団体を知りたいっていうようなお問い合わせもあるわけなんですよね。はい、こういったニーズっていうのはもう少しこう皆さんからどういった思いでこういう質問が来てるのかなとか、その相談の内側の背景、
1: ね、なんか以前はですね、私が入職した当初は、はい、こういう市民活動団体ありますかっていう、本当に切羽詰まったお母さんとか、親御さんのご相談が結構多かったなと思っています。制度は使えないけれども、その制度と制度の狭間に落ちてしまって、何かこう行き場を、探していらっしゃる必死な方が増え、その時は多かったなと、
2: はい、
1: ただ情報がね、いろんなツールで得られるようになってくると、そういう方たちは少し減って、今度は私もうちょっとこういうことをしたいんですけれども、私の悩みを聞きながら適した団体をこう紹介してくれませんか的な、コンシェルジュよりの役割を求められるようになってきてるかなというふうには思いますね。
2: 私はどちらかというと、そのコンシェルジュのイメージで、ずっとサポートも最近もしていただいてました。これまでにあった少しこう具体的な、問い合わせについても伺いたいなと思うんですけども、最近でいうとどういったご相談があったでしょうか。
1: そうですね。ちょっと思い出深いのが、地域の伝統行事を、なんていうんですかね、主催されている、会がありまして、で、それは、有志の会で、特に組織とかはなく、地域の中で何か青年会が請け負うという形とかもなく、有志だけで、その伝統行事が実施されていたんです。で、町内会が担当するものでもないし、青年部が担当するものでもないし、じゃあこれをどうやって、継続的に実施できるような体制にしていったらいいのかっていうことで、北区の方がですね、市民センターにご相談に来られて、で、伝統行事であったら、この伝統行事の保存会という形を取ってみられてはいかがでしょうかっていうことで、実はその後すぐに保存会ができたんですよね。その伝統行事の保存会が。
2: 立ち上げにまで至った。
1: 立ち上げにまで至って、新聞にまで。載って掲載されて、その伝統行事についてはうまくこうことが運ぶようになったんですけれども、今度はそのご相談に

0: してくださった方が、はい、ちょっとあの1年間を経て、はい、いや今度町内会の会長になることになりましてでその会長になった時にいろいろ防災の仕組みをちょっと町内会で取り入れたいんですって、うん、他の町内会でやってる防災の仕組みとかを、はいろいろ知りたいんですけれども、あの清水さん情報持ってますかって言われて、で私たちあんまりそこ情報持ってなかったんですけれども、あのその自治会町内会を支援するサポートセンターと情報共有しながら、うん、あのそのご相談に対応していく中で、なんか自分もそんな、防災とかね、はい、これからの町内会についてあのいろいろ相談したかったっていう方が、増えて、ゆる情報交換会を
1: 面白い
0: 開催したんです。もう開催したんです、はい、3月に。なんかね、一人のご相談がそんな風に波及していくというか広がっていくっていうのもとても面白いなと思って、
1: うん、はい、でこのなんかこの情報ありますか、この情報がありますのこう、うん、AI 的じゃない一問一答にとどまらないまた1年後その方の生活の中での生まれた相談をこう、しかもそれ清水さんだけが答えるんじゃなくて他に答えを持っていたり一緒に考えたい人がつながる、うんうん、場所にもなったっていうのが面白いなと思いました。
0: そのあたりがね私たちの強みかなと思ってて、AI には負けないまだ
2: いやすごいですね、多岐にわたるところいろんな分野やっておられるので、特にねのりこさんはほんまに今ね伝統文化のことやってありますけど、まあね、ほんまに今外国人とかのなんか、ね、留学生とかの、ね、そういったものを もうほんま幅広い分野で、ね、
1: 留学生のご対応もなさる。
0: あ、そうなんですよ、留学生からのボランティア相談が割と最近増えていまして、そう、なんか日本文化の体験をしたいのかなって思いきや、もうちょっと日本社会と本質的に向き合いたいっていうようなご相談が多くて、あ、これはあの新たなその局面が来て時代が来ているのかなっていうふうにも感じてます。
1: 以前は観光そして体験、うん、その次ですね。
0: そうなんですよね、
1: 地域に入る社会活動に入っていくっていうところ、うんうん、ありがとうございます、
0: はい、
1: だんだん清水の活動皆さん知っていただけたんじゃないでしょうか。後半もまだまだお話を伺います。ここで本日ミュージックブレイクをお届けします。今回砂川さんに選曲いただいたのでご紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
2: はい、今回選ばせていただいたのはハンバート・ハンバートの同じ話という曲なんですけども、僕は、大学時代基本部入っておりまして、その時にちょっと合宿でコピーして演奏したこともあるような曲で、ちょっと思い出深い曲になっておりますので、ぜひ聴いてみてください。

0: 京都ソーシャルウェーブ、本日は市民活動総合センター副センター長でいらっしゃる土坂のり子さん、そして事業コーディネーターでいらっしゃる砂川圭介さんと一緒にお話し進めています。後半もどうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 市民センが本当いろいろな法人格や状況を問わずに、何か社会活動に取り組みたいな、取り組んでるんだけどどうしようっていうような方を幅広くいろんな相談にお答えしているというような話を伺いました。まあ、ラジオカフェが一番よく使わせていただくのが、何と言っても助成金情報。
1: そうだよね。
0: これやっぱり皆さんも割とそうなんですか？
1: いや、そうだと思います。よくブックマークしてますとか
0: してます
1: 他県の方にも言われることがあって。あ、
0: そうか、はい、京都府の、まあ、京都府市が中心ではあるけれども他県の方も、はい、はあ、面白い。
1: そうなんです、ね、はい、やっぱり私たちもあれは一つ誇りですよね。自分たちの事業の中で最もその力を入れて発信してきた情報の一つでもありますよね。今砂川さんが助成金情報を四苦八苦しながら
2: もう勉強中ですね。
0: ちょっとその話をいろいろと伺っていただきましょう。なんかね、アンケートを2025年度時点でこう取られたわけですよね。
1: はい、
0: 普段市民線にこれまで関わりのある方を対象に、
1: はい、利用者アンケートですね。
0: 利用者アンケート取られて、はい、そこでもやっぱりこう、はい、助成金を活用しているという、
1: はい、
0: 回答が多かった。
1: はい、そうです、とても多かったですね。
0: そして助成金に、申請された方の中で、
1: はいはい、
0: 採択された割合もなかなかこれは高いと言っていいかなと思うんですけども。
1: そうですね、高いと思います。このアンケートに回答してくださったのが市民線をとてもよく利用してくださっているね、ユーザーの方々が回答してくださっているのかなっていう傾向はあるんですけれども、それにしてもみんなこんなに助成金に採択されているんだと思いました。それぐらいやっぱり助成金情報を見てくれてるし、それを使って申請して、採択されているっていうのが一連が見えたかなという気がします。
0: 2から3割弱が助成金に実際に応募したり採択されたと回答されてらっしゃいますし、うん、はい、活動の計画の見直しにつながったっていうような、
1: はい、
0: この、まあ、アンケートの満足度の高さっていうのはその砂川さんが作ってらっしゃる情報の載せ方というか、そのあたりにがミソで、
2: そうですね、
0: このアンケートの満足度につながったかなと思うんですけど、どういう裏側があるんでしょうか？
2: そうですね、本当に、まあ、最近も、携わせてもらってるんですけども、はい、まあ、やっぱりその、各会社から応募要項を見て、そこからこうどういう情報を抜いていくか、抜き取って、でよりこう見てる方が分かりやすいように書き換えはあんまりしないですけども、ちゃんと日付が分かるようにとか時間が正確にとか、どういうふうに提出するのかとか、まあ、入力しているメンバーで、ちゃんと足並みを揃えて、ここにはこういう項目を載せる、ここにはこういう項目を載せるっていうのをしっかりこうみんなで共有しながら進めていますね。だからそこでなかなかこうこの表記、このこういうふうに書いてあるけど、他の心と合わせたりするのにはどういう風に書き換えたらいいだろうかとか、見やすいようにしたらいいだろうかとか、みんなで足並みを揃えながら載せてるという形ですね今は。
0: うん、じゃあ結構要項を見ながら皆さんで抽出してサイトに載せてらっしゃるんですか？
2: そうですね、やっぱり一人が入力してそれをチェックしてそれで載せるっていう作業をしないと、やっぱりみんなバラつきが出てしまったりもするので、やっぱりそこはしっかり同じように書くことで、どの情報をどのページを開いても同じように書いてあるから、あ、見やすくなっているっていうのが一番いい状態なのかなって思うんで、そういうふうに載せるように心がけていますね。
0: 土坂さんが大きくうなずいてらっしゃいます
1: 藤本さん、募集要項って

0: 読みづらくないですか、あの何書いてあるか分かれへん、
1: なんかラジオ歌編使えそうだなと思っても、うん、陽光で心折れること多々あり、
0: そうですよね、あのそれを分かりやすく、まあ、翻訳じゃないですけれども整理して載せているのがあのポータルサイトの助成金情報なんですよね、うん、なのであそこに整理するためには、はい、入力する市民線側のスタッフが陽光の構造であったりとか、あの、まあ、助成金ってどういう情報を見落としがちなのかっていうね、団体目線の、あの、なんか落とし穴をよく認識して、その落とし穴、まあ見落としやすい情報については、黒字で太字で載せてあげるみたいなね、ここ大事だよ、みたいな。そういう、こう配慮をしているんですよね。
2: いやそうですね、僕もだから最初初めて入力するよっていう時には、うん、すごいこの項目があってすごい長い文章が書いてあるんですよね。でもちゃんと要約すればとても見やすくなるし、あ確かに分かりやすくで、それをちゃんとしっかり次のに生かすっていうのをみんなでこう訓練を繰り返しているので、
1: それってその要項を見るだけじゃ分からないことも多分出てくると思うんですけど、そういう時って問い合わせたりもされるんですか？
2: そうですね、実際に、まあ、僕の場合であれば他の職員に確認して、これでどういうふうな意味なんでしょうとか、どういうふうに載せたらいいでしょうっていうのを確認して、でそれで、あ、やっぱりノウハウもあるので実際蓄積されてる経験もあるので、あ、だったらこう書いたらいいと思いますっていうのを、対応する場合もあるんですけども、それでもやっぱりちょっとこれは分かりづらいかなっていう時は実際に応募している会社に問い合わせて、どういうふうに載せたらいいんですかとか、どういうふうに、どういう意味で書かれてるんですかっていうのをしっかり確認した上で、それをしっかり反映するっていうのをしてますね。
1: へー、あ、そういうこともされてたんですね。
2: ね、一個作るのに結構時間と手間をしっかり経験との注いでやってるって形ですね。
0: それを年間500件以上
1: 年間500件以上
0: 情報発信しているので、うん、はい、やっぱりこれは私たちあの自信を持っておすすめできる、うん、あのサービスとなっております。
2: なっております。
1: 前半でお伝えしたメッセージとしては、皆さん気軽に相談できるということなので、うん、今の助成金情報のポータルサイトがあのそういう裏側でできている、うん、かつその情報を見て、まあ、自分自身で応募するだけじゃなくって、きっと多分その情報を見て自分これ助成金応募したいけどどうでしょうかっていう相談もできる。
0: できます。
1: あ、できる。
0: できます。で、さっきのアンケートの話にもう一度戻りますけれども、はい、アンケートに、であの助成金に採択されたと答えている団体の、8割近くはですね、うん、あの市民線に相談をされているんですよね。なのでやっぱり助成金情報を、チェックして収集して自分で何とかされるのももちろんいいんですけれども、はい、そこで一旦市民線をあの頼りにしていただけると、私たちならではのその助成金の見方であったりとか傾向、それから申請書の書き方でのポイントみたいなところを、まあ、あのアドバイスさせていただけるかなというふうには思います。
1: うん、そうか、何年間も追ってるから、こうこの団体の助成金はこういう傾向があるなっていうの
0: も。そうなんですよ。しかもね、ちょっと2年ぐらい前から、
1: はい、
0: あの採択される団体の傾向が変わってきたんですよとか、ニッチでしょ、マニアでしょ、もう
1: 乗ってないですものね、うん、それって、
0: うん、
1: 肌感覚で分かってくること、
2: うん、そうですね、ほんまにそれはすごいなって思うところは何個もあって、うん、やっぱり一つのこの情報に対して他のこういう情なんか助成金もありますよとか、こっちの方が通りやすいんじゃないですかとか、
0: そうですね、
2: しっかりアドバイスされてるので、うん、すごいなって思う経験で。
0: 割とね、あの助成金って分野で 見がちだけれども、うん、あの成し遂げたいことは何なのかっていうところから見ていくと、もうちょっと探す範囲が広がっていったりとかすることもあるんですよね。
1: まあ、ちょっと良くないけれども、うん、私たちの組織で良くない点で言うと、こう一人の人が、うん、あの申請する担当者になって、結構その人がバーッと書き上げて、
0: うんうん、
1: まあ、稟議回して OK やったら OK、うん、だけれども結構孤独な作業で、それってこうやって見てくれるの、ね、めちゃめちゃなんか精神的にも心強いなと思いました。
0: いや本当、あの負担感半端ないですよね助成金申請するとかね、
1: 取れたらいいけど、うん。

0: みたいな、
1: うん、そうですね、うん、
2: まあ、そのあたりもちょっと私たち鑑みて、あまりにも賞賛のない助成金についてははっきりと言うんですよね。ちょっと賞賛は低いんですけれども、チャレンジのためにやってみますか、それとも負担が多いからこれはやめときますかって、うん、いうことまでご提案したりはしてますね。
0: いや、なんかその、まあ、相談であったり助成金のその見て今みたいなやり取りを通しても、うん、多分こう何か伺うことで団体の今後とかを見直すきっかけにも絶対なるなって私自身感じます、うん、
2: 今日はね、助成金の話この後半増えましたけれども、他にもいろいろなご相談載ってますので、うん、活動を始めたいけれどももやもやもやみたいなね、うん、そんな段階でも OK です、
0: うん、そしてね、法人格は問わないということなので、はい、NPO 法人を立ち上げようとされてない方でも、
2: あ、もちろんウェルカムです。
0: ウェルカム、
2: はい、
0: いや、ありがとうございます。ここまで伺いましたけれども、最後にお二人からそれぞれこうまとめというか、リスナーさんに向けてのメッセージいかがでしょうか。さあ、砂川さんから。
1: はい、まあ、本当にいろんな方、これもう僕も最近入った身なので全然わからないことはあるんですけども、やっぱりその自分のわからないことを聞いた時にしっかり返答が返ってくるので、それはもう来られる方も利用者さんも同じかなと思うので、やっぱりそういった気持ち、軽い気持ちでいいのでぜひ来ていただいて、ここに、市民活動総合センターがあるんだ、市民センがあるんだというのをまず覚えていただいて、もう一歩踏み出してもらえたらと思います。
2: はい、まあ、市民活動ってね、生活に直結している活動でもあるので、何か生活の中で疑問に思われたこと、その延長線の中で誰かにちょっと相談してみようかなと思った時は、まず市民活動総合センターにご相談いただければと思います。
0: お二人どうも本日ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
3: 京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置で、それぞれの役割や協働を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの協働・連携を大切にしながら、さまざまな活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また、京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて、皆様のご理解とご支援をいただきますよう、よろしくお願いします。お問い合わせは、075-744-0944、075-744-0944 までご連絡ください。

今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とその母家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバート氏建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具店タグ、

0: 企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、2026年も始まって、5ヶ月が経って、来週はもう6月ですよね。皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組金曜日、5月29日金曜日夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、今日は青空が綺麗で爽やかなんですが、来週は台風が北上してくるかもしれないというところで、皆さん、注意してください。さあ、この5月は日本国憲法が、施行から79年を迎えたということです。高市内閣では憲法改正したいっていう、もうその、積年の思いがもう、見え隠れ見えてるっていうところなんですが、さあ、そういう投票があるの、国民投票があるのか、何が議論されるのか、非常に、興味のあるところなんですが、今回は、その前に、憲法の見方をちょっと勉強したいなと思っております。憲法といえばこの方です。立命館大学国際関係学部、特命教授、
1: 特命教授ですね、はい、
0: 前回そういうふうに教わったんですね。特命教授ってどんな感じなんですか。はい、
1: 定年退職してますから1年契約で、
0: はい、
1: 特任教授とか特命教授っていうふうに1年ごとに契約するわけ、それです。
0: あ、そうなんですか。なんか勢いがあるなっていう感じが、うん、
1: 勢い
0: 特命教授なんかいい感じです。はい、そして国際平和ミュージアム館長、君島、明彦さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、前回なんか目の手術するっておっしゃってましたが、勉強しすぎなんだっていう、本読むから目が悪くなるんだって
1: 目を酷使しますよね。
0: そうですか。私勉強しないおかげで、目がそんなに悪くならずに済んでいるっていう、まあそんなやっぱり酷使使ってるんでしょうね。
1: 研究者は目使いますよ、そりゃ。
0: そうです。
1: もちろん読むのが仕事ですからね。
0: あれですか、もちろん英文 のいろんな書籍とか、
1: うん、
0: そういう文献をいっぱい山積みっていう感じなんですかね。
1: う
0: ん、
1: まあそうです。
0: ほぼ英語ですか。
1: いや、そんなこともないですよ。
0: はい、
1: 英語もありますし、今機械翻訳が発達してるじゃないですか。
0: はい、
1: だから全部、例えばディープルっていうソフトがあって、これで全部翻訳できるわけですよ。でこれも使いますよ、みんな使いますよ。だから英語も読むけど同時に日本語に翻訳するというのもやる。日本語に翻訳して読むともっと早く読めますから。
0: それはページごとに翻訳ですか。
1: いや、ファイルごとに、だから10ページとか20ページとか、はい、まあ、ファイルごとに全部翻訳していく。それを一瞬でやるんですよ。
0: すごいですよね。
1: 今 AI による翻訳はものすごく発達しましたから、
0: はい、
1: これから先、だから言語の壁を乗り越えるって意味では、はい、AI の役割は大きいですね。今まさに進行しています。
0: ああ、そうですか。 AI をどう活用するかっていうのが、まあ、私たちの課題という、そういうことなんですが、
1: はい、
0: 君島教授は、特命教授は、チャット GPT は友達だというふうに、
1: 友達っていうか使いますよ。
0: はい、
1: 使います。
0: やっぱり使いようによっては役に立つっていう、
1: 役に立ちます。
0: ただそれをあんまり信頼しすぎたり、
1: もちろん間違いも、
0: そうですよね、
1: 間違いもよくあるし、
0: はい、
1: 嘘つきでもあるから、
0: 褒め殺しみたいな、いやそれは素敵な質問ですねとか、
1: はい、それは実は話が少し違うんですけど、いいですか、
0: はい、
1: この話で、憲法じゃないんですけど、
0: はい、いいんです。
1: いいですか。生成 AI だから、チャット GPT みたいな生成 AI っていうのは、まあ、特にチャッピーそうですけど、ある種いいと

0: 頃があって、それはあのこう対決しないんですよね。
1: ほう、
0: なんか 紛争的じゃないんですよ、
1: はい、
0: で融和的なんですよあれは、
1: はい、
0: コミュニケーションが。だから実は AI っていうのは紛争を減らしていくんではないかっていう見方もあるわけ。
1: まさに平和学、
0: 平和的。だってチャッピーってそうでしょ、迎合してくるでしょ、褒めてくるでしょ、否定しないでしょ。
1: お手本ですね、うん、これは国際交流の。
0: だからそのチャット GPT みたいなものは、はい、むしろ対決しないので、
1: はい、
0: 極力融和的にいくから、はい、あれはあの平和学的に言って面白いのではないかっていう見方もあるわけです。
1: なるほど。
0: だからそういう面もあります、あの生成 AI には。
1: はい、
0: はい、
1: 見方を変えればそういうふうにも言えると。
0: でみんないい気になっちゃうわけじゃないですか、褒められて。それは重要な問いですとか言い出すから、チャッピーは、はい、
1: ええ、
0: すぐに
1: 素晴らしい、その質問はなかなか
0: そうい
1: いとこついてますね。
0: そうそう、すぐにそう言うでしょ、
1: はい、でそしたらああそうかなっていう。
0: そうそう、みんなそれで騙されてついついチャッピーと付き合ってるわけですよ。
1: 本当ですね、
0: はい、
1: あの結構友達にしてる人も
0: 多いです。
1: あのいます、
0: はい、
1: 名前つけちゃったりして。
0: そう、なんかあまり擬人化人格化しない方がいいと思いますけど ね、
1: ね、
0: それは、
1: ええ、あまり友達にしない方がいいと思います。
0: まあだからそれは適切に使うべきなのであって。
1: 本当です、ね、
0: それは大学もそうなんですよ。大学の授業でも学生たちは使わないわけはないんで、はい、だから大学教育の中でどういうふうに使うのがいいのかっていうのは一つの大きな問いです。
1: 本当ですね、
0: 使うなとは言えない、
1: はい、
0: でも全部書かせちゃダメです。それはレポート書かせちゃダメですよ、はい、チャッピーに、
1: はい、
0: 自分で書かなきゃいけない、
1: はい、
0: でいろいろあるんですよ、立命も、
1: はい、
0: 5段階のレベルがあってどのレベルで付き合うかみたいな。
1: お
0: それは担当教員が決めるんです。
1: はあ、なかなか難しいですね。
0: いやでも
1: 採点っていうのも非常に今の時代、
0: う
1: ん、
0: そうです。だからレポートは当然チャッピーを使っている学生、まあ、今はかなりはっきりしてきましたから、どういうのを認めどういうのを認めないっていう政策が、大学としての政策がかなりはっきりしてきましたから、あのまあいいんですけど、私も使うことは認めるので、ただ最終的に全部丸ごと書かせてはいけないとは言っているわけです、
1: はい、
0: それは
1: あのそもそも学生自身が書いたら、うん、やっぱり日本語がどっか、足りない部分とか、
0: うん、
1: あの 未完成な部分とかあるけれど、うん、やけにちゃんとできてる
0: そう
1: よねっていうのは不自然。
0: 整ってる。
1: それは不自然ですよね。
0: そうで、あの学生は完全にチャッピーにやらせる場合があるんですよ、レポートを。そうすると一発で分かるんですよ。それはありえないような文献を参考文献に挙げるからです。
1: お
0: で我々が見ると明らかに存在しない文献はすぐ分かるんですよ、専門家から見れば、ね、学生分かんないからそっくりチャッピーに書かせたのを出してくる。
1: 存在しない文献も文献参照として、参考文献として。
0: それはチャッピー嘘つきますから、嘘つきますからね。
1: あらら、
0: それは
1: あそうなん
0: だ。から専門家から見れば一発で分かる。あ、これはチャッピーにやらせたなってのは分かる。
1: なるほど。
0: だからそれは当然そういうのはダメですよ。
1: そうですか、はい、分かりました、はい、これはまた日を変えてあのこのテーマであのチャッピーについて話するっていう感じでいかがでしょうか。
0: はい、
1: さああの5月がもう終わるぞというお話あの最初にしたんですが、あの5月1日からイタリアに行かれたと伺いました。何しに行かれたんでしょうか。はい、
0: あの5月1日から9日までミラノに行きました。で、はい、ミラノ大学でいくつかセミナーがあって、ミラノ大学のセミナーで喋ってきました、
1: はい、
0: というのは
1: すごい、
0: あのミラノ大学にジョバンニ・カバジョンという若手の憲法学者がいて、
1: ジョバンニ・カバジョン
0: というミラノ大学の先生ですけど、はい、彼と数年前から共同研究をやっていて、
1: すごい、
0: それはあのイタリアと日本の憲法平和主義の比較研究。
1: ほう、イタリアにも平和憲法ってあるんですか。
0: ありますよ、11条イタリア憲法11条
1: 日本は9条 で、
0: イタリア
1: は11条。イタリア11条、
0: なんかイタリアは憲法を否認すると、あ、じゃない憲法じゃない、戦争を否認すると、つまり戦争放棄のような条文がちゃんとある。
1: 日本とまあほぼ
0: 似てる
1: 似てる
0: 似てる似てる、
1: はい、
0: というのがあるんですよ。でだからそもそも憲法の中にその平和主義の条項があるのは普通なんですよ、世界中の憲法で。
1: あ、そうなんです。
0: 9条が
1: アメリカにもあるんですか。
0: アメリカの場合は1条ですね、つまり議会が 宣戦布告の権限を持っているとか、議会が軍

0: 体を作るとか、そういう意味で議会が軍をコントロールするという意味の条文を、私はそれは一種の平和条項だと見るんですが、なんか必ずどの国の憲法にも、
1: 例えばトランプさんのようなこう、トップが命令するんではなく、議会という、
0: そうです。だからで結局でもなかなか難しくて、大統領が議会を無視してやっちゃうわけですよ、はい、
1: で
0: ベトナム戦争とかそうなんですよ、はい、で戦争権限法っていう法律ができて、議会が作って、だからアメリカの場合はその戦争権限法っていう War Powers Resolution っていうのがあって、これで大統領の軍事行動を議会が規制しようとする。
1: そうなんですか。今、うん、アメリカのトランプさんが、うん、やっていることはほぼ議会を無視して、
0: で議会は
1: 大統領令でいろんなことをされてますよね、
0: うん、そうで議会がそれに対して反撃して、はい、法律通してますけど、ね、ただ法律が共和党、
1: うん、はい、
0: 法律っていうのは戦争権限に関する法律を通そうとしてますが、結局共和党、トランプ寄りの共和党が否決して通らないと、はい、民主党はそれをやるんですけど、だからそこで民主党と共和党の対決は議会でやっている。
1: 一応そういうふうに議論はされてるということですね、
0: うん、そうです。
1: そうなんですか。はい、まあ、そういう平和憲法が、うん、イタリアにもあるんだということですね、
0: う
1: ん、
0: はい、はい、そうです。
1: そうですか。それで、イタリアでそういう講義をされて、う
0: ん、だからこ の, その共同研究に関わっている先生の授業に お邪魔して、
1: はい、
0: 3種類の話を私はしました。一つは明治憲法から日本国憲法への移り変わりに関する、これは歴史の授業ですけどの話と、それともう一つはなんて言うんでしょう、まあ、より9条に近い話で、
1: はい、
0: 今国連憲章自体も破られてるじゃないですか、
1: はい、
0: なんかその国連憲章と日本国憲法を一体として見るべきだというのが私の意見で、それに関する話、じゃあ我々何ができるのかみたいな話と、3つ目はポピュリズムに関するシンポジウムがあったんですよ、
1: はい、
0: で私だけじゃなくていろんなポーランドとかイタリアの他の大学からも人がやってきて、ミラノ大学でポピュリズムに関するシンポジウムをやって、で私は喋った、私は日本の話をしたんです。
1: 聞くのは学生ですか？
0: 学生です。大学院生とか学生です。ああ全部そうです。
1: そうなんですか、
0: はい、
1: これは、素晴らしい活動をされているということがよく分かりました。
0: いや、ありがとうございます、
1: はいはい、そしてイタリアにも平和憲法があるんだと、世界中にやっぱりそういう、意味の文言を含んだ憲法っていうのが存在するっていうことが、
0: 例えば、はい、韓国憲法第5条っていうのがあるんですよ。これは大韓民国は侵略戦争を放棄するっていう、そういう条文がある。
1: あらら、
0: だから
1: すごい、
0: 侵略戦争を放棄するっていう条文は珍しいことじゃない。
1: へえ、
0: それは
1: じゃあなんか日本が特別なのかなと思ったら、
0: うん、
1: そうじゃないんですね。
0: そうじゃない。特別な面もありますけど、はい、憲法が戦争放棄条項を持っているっていうのは普通です。
1: 普通
0: です。
1: 戦争放棄 しないっていうのが人間として普通なんだということですよね。
0: 戦争放棄するのが普通なんだと、
1: はい、
0: はい、
1: そういうことですよね。
0: だから9条をあまりにも、はい、特殊なものとして見すぎるのは行き過ぎている。
1: なんか9条をノーベル平和賞にとか、うん、結構そういうこうご意見ってあるから、
0: うんうん、
1: その9条が特別なものなのかなってずっと思ってたんですが、そうではないということですね。
0: まあ、9条2項のところですよね。軍隊を保持しないっていうところは、
1: はい、
0: これはあんまりない。でも実はコスタリカ憲法第12条は似たようなもんですけど、常備軍を禁止するって
1: 、はい、
0: だから政府が軍隊を持たないっていう発想自体も別に9条2項だけじゃない、それはという意味において、だからなんか日本独自の特殊なものみたいな捉え方がしすぎると、それは行き過ぎだと思います。
1: 結構こう9条を、うん、守るんだとかいろいろ、うん、まあ、市民運動されてる方はそれを割と大切な、
0: うん、
1: 特別なものっていう感じで、
0: うん、
1: 運動されてるんですが、
0: うん、
1: それは世界的に見てそういうものはこう似たり寄ったりの文言っていうのは 憲法に含まれているんだということですね。
0: 憲法、うん、そうです。

0: 法が戦争放棄とか軍をコントロールする条文を持っているのは極めて普通なことですから。
1: そうですか、はい、じゃあ特別視しない方がいいんですか。
0: てか世界全体の中で何が共通して何が特徴的なのかっていうのを見極めることでしょうね、
1: はい、
0: つまり世界全体を見た上で どこが共通しているか、9条と、はい、でどこが9条の独自性なのかっていうところをきちんとこう見る、見極めるっていうことが大事なんだと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: そしてあの、現、高市内閣ではあの憲法改正を目指すと、うん、その自民党と党の党勢、
0: うん、
1: なんかその改正なぜそんなにしたいんでしょう。
0: あのそれこそ憲法施行79年経ちましたから長い、はい、79年って長いですよ、人の一生の長さですよね、くらい経っている。だからそれ、はい、だからその時その時のいろいろな議論があるじゃないですか、
1: はい、
0: で今は今の議論がある。でも単純に言うと日本国憲法っていうのは最初から一貫して日本国憲法が嫌な人たちがいたわけで、
1: 最初から
0: だから日本が独立した時からずっと憲法改正論はあるわけですよね。で自民党は自民党を作るときに党の党勢として党の目標として憲法改正、自主憲法制定っていうのを掲げました、1955年に。なんか独立、日本が独立したのは1952年で、
1: 首相はどなたなんです
0: か。その時の最初のその時は鳩山一郎かな、
1: はい、
0: で岸信介かなという、まあ岸で、だから自民党の中には昔から憲法改正したい人たちはいるわけですよね、
1: はい、
0: で高市さんはその一番新しいところ、
1: 流れの中に
0: いると、流れの中だから岸信介以来の、
1: はい、
0: 岸信介、安倍晋三、高市さんという
1: 憲法を改憲するのは世界的にはあのドイツにおいても珍しくないことだっていう議論が、う
0: ん、よくありますね、
1: 話がよくありますが、だから、はい、何を騒いでるんだっていう感じの、うん、こう言い方もありますけど、
0: それは憲法改正は普通じゃないかと、
1: いろいろ79年も経ったんだから、
0: う
1: ん、不具合は起きるよねと、やっぱり変えていかなきゃみたいなご意見も、
0: うん、
1: そういう方もいらっしゃ、党とか、そういう方もおられますよね、
0: うんうん、それは議論が単純すぎますね、
1: はい、
0: と思いますけど、
1: はい、
0: 問題はその
1: 何を変えたいと思っておられるんですか。 その改憲が通ぜというその、うん、例えばずっと思ってる
0: 1950年代の憲法改正論は3点セットでした、はい、1条9条24条です。
1: 1条9条24条、
0: 象徴天皇制はダメだと、
1: はい、
0: もっと天皇の権限を復権させなきゃいけない、それから日本軍がないのはダメだと、日本軍を復権させる、それから男女平等はダメだと、家父長制が大事だと、
1: はあ、
0: 男女平等は、
1: そういう今もその名残がありますよね。
0: あります、はい、だから1条9条24条の3点セットなんですよ。
1: 1条は
0: さすがに天皇主権に戻せとは言わないでしょうけど、象徴天皇制は弱すぎるという意味ですね。もっと天皇の権限を強くなきゃいけない、
1: は
0: い、で日本軍を再建しなきゃいけない、それから家父長制を再建しなきゃいけない、
1: は
0: あ、という
1: 美しき日本の伝統と安倍さんが言ったような、うん、まあそういうふうな、
0: だから その名残はありますよね、今でも。
1: そうですよね、うん、はい、まあ、そういう中で、まあ、そういうところが、そうすると、その1条、9条、25条、
0: 24条
1: の中で、主には9条。
0: で、一番、まあ、矛盾というか、
1: はい、
0: があるのは9条ですから、現実に起きたことと、
1: はい、
0: 憲法の条文とのズレがあるのは9条ですから、最初から9条こそが改憲論の焦点ですよね。
1: そうですか、
0: はい、
1: その矛盾というのはどういうところがどんなふうに矛盾しているんでしょうか。
0: 占領期間中に日本は軍をなくしました、
1: はい、
0: で当初の9条の意味は軍を持たないって意味ですよね、出発点において、
1: はいはい、
0: しかし朝鮮戦争が始まって1950年の6月に、
1: はい、
0: で朝鮮戦争が始まると日本にいたアメリカ軍が朝鮮半島に行きますから、日本の国内が手薄になる、はい、そこでマッカーサーが命令して警察

0: たすべては作らせた、ここから始まる。
1: それが1950年、
0: 50年です、はい、だからで要するに再軍備しなきゃいけないっていう話になるわけですよ、
1: はい、
0: アメリカが思うわけですよ。で日本の中にはもちろん日本軍再建したい人がいますから、その日本軍を再建したいと再軍備したいって人たちが日本とアメリカに両方いて、この人たちが憲法9条を変えたいんですけど、日本の政治家の中にはいや変えない方がいいと考えた吉田茂みたいなのがいるし、あるいは国民は変えない方がいいと思ったわけですよね。でここでずっとその対立はずっと今日に至るまで続く。だから9条に手をつけないで日本再軍備に行ったわけですよね。
1: はい、
0: うん、
1: そうするとそこには9条には矛盾があると考えるのが、
0: だからそこで解釈を変えた、つまり9条の
1: 解釈改憲というものですね。
0: そうです、解釈を変えてきた、
1: はい、
0: 9条の文字は一字一句変わってないですけど79年間、はい、でも解釈を何度か変えてきた。
1: そうですか。そういう中で、君島さんが非常に面白いなと思われたのが、
0: うん、
1: トランプさんと高市さんとの、会談というか対談というか、その中でトランプさんが、イランに自衛隊を派遣してくれるよねって多分おっしゃったのかもしれませんね、
0: うんう
1: ん、その時に、のやり取りが非常に興味深いというふうな、うん、ことをおっしゃってましたが、その点についてちょっとご説明を。
0: いや、なんか高市さんは本当は9条改正したいんですけど、はい、彼女は
1: でそれは自衛隊合憲というふうに
0: っていうか、はっきり
1: どうしたいんですか。
0: まあ、安倍さんのやり方に従うのであれば、安倍さんが提案していたのは、はい、憲法の9条は手をつけないで、はい、9条の2という新しい条文を足して
1: 9
0: 条の2だから、今の9条2以降は変えないんですよ、
1: はい、
0: でさらに9条の2という新しい条文を付け加えて、そこで自衛隊を書き込む。
1: ほう、どんな風にですか。
0: だから
1: 自衛軍としての
0: 自衛隊の存在を憲法上に書き込むと、
1: はい、
0: 自衛隊を保持するみたいな条文になるわけですよ。
1: ほう、
0: それが安倍さんの時の憲法改正案ですよ。で石破さんはそれに反対で、いや9条2項を変えなきゃダメでしょっていうのが石破さんなんですよ、ね、理論的にはこっちの方が正論ですけど、今の高市さんはどっちか分かりませんが、まあでも安倍さんのやり方に従うのであれば、憲法の9条の2っていうのを足してそこに自衛隊を書き込むと、憲法の中にっていうのをやりたいんではないでしょうか、私の想像では。
1: はい、でそういう高市さんがトランプさんと、
0: うん、
1: その対談で、イランの自衛隊の、船を派遣、軍隊を派遣してとか言われた時のやり取りが非常に意味があると、
0: うん、ま
1: あ、
0: 報道によると、はい、日本の 法によれば、法律によれば、でそこには憲法も含まれると思いますけど、それはできませんという、
1: はい、そういう、まあ戦闘が行われている地域に、うん、日本の自衛隊を派遣することはできませんと。
0: そう、それが日本の法ですっていう。
1: はい、それをどうご覧になったんでしょうか。非常に興味深いと。
0: 私がどう思ったか、う
1: ん、はい、
0: でもそれは昔から言ってきたことですよ。吉田茂も同じことやってたんですよ。結局吉田茂も昔もやっぱりアメリカが何か要求してくると、いや憲法9条があるもんで無理ですって答えてきた。だからそれは実は日本の保守政治家は常にやってきたことではある。だから高市さんが何か新しいわけじゃないんですよ。だから保守政治家も政府も9条を使うんですよ。9条を使ってアメリカの要求を断るんですよ。これは日本の戦後の一つのやり方なんです。だから9条は役に立つんです
1: ですよねと、うん、それがみんながみんながって多くの方が、まあ、例えば新聞記事を読んだり、うん、ニュースを聞いて、
0: うん、
1: 日本はそういう憲法がある、平和憲法があるからそれを断れるんだなと思った方も多いと思うんですが、
0: うんうん、
1: それはそれでいい、よかった。
0: それはそれでいいでしょうね。私はそれはそれでいいと思いますけど。
1: そうなんですか、
0: はい、
1: さあ残り時間がもうほとんどなくなりました。
0: ここから本論なんですけど
1: 本当ですね。この 高市さん

0: が、まあ、今の、自民党がこう憲法を変えるのかどうか、うん、もうそういう投票に国民投票になるのかどうか、そこまで行くのかどうか、何、それとその投票するときに他の全然違う要件もこう付け足して、うん、あ、これは変えた方がいいよねっていう風なものも足されるとややこしいなっていうふうに思ったりもするんですが、うん、それは置いといて、
1: はい、
0: この9条だけを見るのじゃなく、
1: うん、
0: こっちも見てよというものがあるというふうに伺いました、うんうん、それは一体何でしょうか。
1: あの憲法の平和主義は9条だけではなくて、はい、全文とセットなんですよ。全文の第2段落のところと9条はセットなのであって、全文の大段落にっていうか、そもそも日本の安全は日本軍で守るわけじゃないんですよ、
0: はい、
1: それは平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼してって言葉で、それは国連を意味してるわけです、出発点においては。だから国際組織、国際的な枠組みの中で日本の安全は追求するっていうのが憲法の原点です。で、国連が冷戦で機能しなくなったので日米安保に行くわけですけど、憲法を大事にするのであれば、私たちはあの国連に代わる集団的な枠組み、地域的な安全保障の枠組みを準備しなきゃいけないだろう、それと9条がセットだというのが私の意見なんです。
0: その国連に代わるあのそういう包括的こう
1: 地域的な枠組み、
0: 枠組みを作らなければならないような状態に今国連がなっているところが、
1: うん、
0: まず残念ですよね、
1: うん、っていうか、まあ、国連難しいですよね。その世界全体で一つの安全保障の枠組みってなかなか難しいから、それぞれ地域ごとに必ず何かあるんですよ、はい、いろんな地域に安全保障の枠組みは絶対あるんですよ、地域的な。例えば ASEAN とか、
0: はい、
1: アメリカなら米州機構とかというように。だから北東アジアに、東アジアにそういうものを作る努力をしないといけないんじゃないかなと。
0: そうですか、
1: うん、
0: そして何年か前には6カ国協議が行われていた時代があるというところが、はいはい、
1: ありましたね、
0: はい、まあ、あのその言葉を覚えているんで、
1: うん、
0: あ、そういう時代もあったんだ。6カ国っていうのは中国、うん、北朝鮮、韓国、
1: ロシア、
0: あ、ロシア、
1: アメリカ、日本、
0: アメリカ、日本、韓国ですよね。
1: そうです、
0: その6カ国が協議する場があったという、
1: 10年前です、まあ、もっと経つかな、はい、だから6カ国、
0: 14年とかそうなんかもしれませんね、うん、
1: あの、はい、6カ国協議はあの時代のものなので、あれは中国がやったんですけど、はい、だから私たちは今の東アジアで新たな地域的な枠組みを目指すべきだろうと思います。
0: そうですよね、
1: はい、
0: はい、あ、マルチトラック外交とかいろんなお話をしなければならなかったんですが、
1: はい、
0: まあ、包摂的なという言葉を、そう
1: です、包摂的な、インクルーシブって英語があるんです、包摂的なんです。なんか敵味方を包摂するっていうことなの。
0: あの国連もあのロシアがまだいるから意味があるんだっていうことを教えていただきましたが、
1: はい、
0: やっぱりそこですよね。
1: そこです、
0: はい、ありがとうございました。
2: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。

0: 797 Radio Cafe.
1: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
2: 防災バッグの用意。いざという時のために防災バッグを作りましょう。水、食べ物、薬、

JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

0: Just you and I
1: FM 797京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、 ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
2: FM 79

Magical.

Marvelous. Fantastic.

Nobody else, that's magical.

皆さんこんばんは。今宵も始まりました、近藤勇氏がお送りいたします15分間のラジオ番組、あなたの夜に、第577回目の放送でございます。5月も最終週、この健やかな季節もあと幾ばくかというところで、間もなく梅雨の季節が訪れようとしている、ところでございますけれども、本当にこう、日中30度近くになって暑さを覚えたりするんだけれども、この夜鍋は窓を開けて涼やかな風に包まれながら静かに眠る皆様におかれましては、どのような夜をお過ごしでしょうか。今宵もくだらないお話と素敵な音楽をお送りいたします。最後までごゆっくりお楽しみください。

話をしました通り5月も最終週というところですね。まあゴールデンウィークが終わって、気がつけばもう3週間も過ぎてしまったというところでございます。まあ今一番ね好きな季節なんですよ。ちょっとあちらこちらでアジサイがなんかこう咲きそうな雰囲気にもなってきてますでしょ。で、まあ、車を走らせて、山手の方に行くと田んぼに水が張ってもう苗も植え付けてあってと、こういう時期が来たんだなということが、大変に嬉しいですね。でツバメが飛んでいていろいろな鳥がピーチクパーチク朝鳴いていて窓を開けながら寝ていますのでその優しい風をに包まれて、まあ少し日は随分と長くなってきましたから、朝5時半ぐらいになるともう外はしらけていて、で外でピーチクパーチク鳥がさえずっていてそれを聞きながらむにゃむにゃして朝起きると、そんな、大変にのんびりとしてますね。だから睡眠もとってもね今いいんですよ。もう布団に入ったらすぐコローンと寝てしまってで気がつけば朝を迎えると大変に、ありがたいところでございます。今も窓を開けながらですね、たまにこう部屋の中に入ってくる少しひんやりとした風を浴びながらのおしゃべりではございます。昨日ですね、組合の総代会があってで終わって懇親会が終わってね久方ぶりにちょっと飲みに行きましょうよということでお誘いいただいてで祇園の方久々に行きましたね。もう街が観光客だらけ、これ前も言ったかでお店入ってまあその、リードしてくれた方のお店で9時半から12時半、いや1時ぐらいまでですかね。もうずっとそこのお店でね、ひたすら飲んでたんですよ。で、初めてお会いする方が、その、一緒に飲みに行く連中の中にいたんだけれども、とっても羽振りの良い方で、同じ業界なんですけれどもね。なんかいろいろ喋ってるんですよ。お酒だったら PJ だ、なんか英語二文字をずっと喋ってるんですよ。で、何のことか全然わかんなくて聞いたら、シャンパンのなんかその相性みたいなものがあるんだそうで。で、なんかあっちの方でそんな話盛り上がってるなと思ったら、テーブルの上にそのシャンパンが2、3本ポンポンといきなり置かれて、で、グラスが用意されて、みんなで飲もうやということで。まあ贅沢な、飲み会になりましたね。でしっかり割り勘で随分と、お支払いもさせていただきましたけれども、さすがに翌朝は、二日酔いでございました。まあでも久方ぶりになんか、久々ですね。でももう一年に一回これでもう十分かななんて思ったりもしましたよ。まあそういう派手な遊びもいいんですけれどもね。もう最近はお話しした通り、ちょっとこうパスタを作って、で、それの味についてああだこうだ言いながら、安いワインで乾杯と。これが今人生一番楽しいですよね。もう、心の機微は、パスタを湯がくお湯の塩加減とそれぐらい、なかなか面白いところでございまして、まあいろいろなね幸せの形っていうものがあるんだなということを、ぼんやりと思ったところではございます。皆様におかれましてはどのような夜をお過ごしでしょうか。

今宵の曲でございます。伊藤五郎さんのアルバム、坂本龍一の音楽でございました。さて、その昨日の、会合で、まあ、いろんな久方ぶりの方々とお会いするんだけれども、まあ、年に1回の、イベントで、まあ、皆さんこうどんどんどんどん年を重ねていきますね。それでも私はまだ47にして、その会合の若手の方ということはいかがなことなのかな、なんてことも思ったりしています。まあ今月からそういう、会合とかいうのがいろいろ増えていく時期なんですよね。来月はうちの本当の教会の、総会もあるし、で、あとは今週末ですね、昨年成し得なかったその地元地域の、イベントというか、活動のまた、再出発というところで、まあ、決起集会じゃないんだけれども、近くの居酒屋さんに、まあ、10名ぐらいの人数が集まって、いろんなことを、どういったことをしていきたいかとか、どういうことを課題にしていきたいかなんてことをですね、お話しする機会を設けることができればなということでございます。まあ、本当に昨年能動的にですね、いろいろ動いて、いろいろな方と関わらせていただいて、で、いろいろな発見もあったし、いろいろ、まあ、出会いもあったし、まあ、少しずつ少しずつ、まあ、一年で、こう、急にゼロから、始めたことなんで、大きくすることは難しいんだろうけれども、まあ、ちょっとずつちょっとずつですね、数カ年計画で、何か一つの、こう、地域の形にできればいいな、ということを思っているんですね。で、その中でも一番今、問題視しているのが、この地域はですね、伏見区第五という地域はですね、高齢者の地域なんですよ。平均年齢が京都市の中で第2位の高齢と。

若い方といえば、まあ、中学校が3つ、小学校が8つか。で、高校は1つだけ府立高校があるんですね。でもその府立高校も、こう、近年なかなか人気が薄いようで、定員割れをしている状況。で、話によると、サッカー部も今2人ぐらいしかいなくて合同チームになってて、で、来年にはもう廃部にするなんてことになってるんだそうです。だから、まあ今、高校も近くの高校に行くというよりも、自分のこう行きたい高校に行くという今、トレンドになっているから、まあいろいろこう魅力を発信して選んでもらうということに、まあ苦戦されているというお話をですね、学校側の方からもお話を聞いて、まあそういったことに対して地域の企業だったり組織が何かしら関わることはできないんかなと。そしてまあ若年層がこう定着する地域でなければ、町の発展もありえないというところでですね、まあ少しでもそういったことに対して何か関わることができるこの2026年であればいいなと、そんなことをぼんやりと思う今日この頃ではございます。

そして今週末、日月とですね、毎年年一回必ずお参りしているお伊勢さん、行ってまいります。いつもね、影横丁ですか、あのツバメが飛んでいてとってもいい、空気感なんだけれども、今年もなんとか晴れそう、ありがたいところではございます。それではまた来週木曜日のこの時間、あなたの夜にお会いいたしましょう。お相手は近藤勇足でございました。それでは皆様ごきげんよう、おやすみなさい。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: Radio Cafe。
1: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe。
2: 797 FM。
3: 京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。
4: 難民ナウのお時間です。難民ナウは毎週土曜日19時から放送されている難民問題だけを扱う日本で初めての難民問題情報専門ラジオ番組です。世界で最も深刻な課題の一つである難民問題が天気予報や道路情報のように、誰にとっても身近なものになるように放送していきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ぜひこれからも聞いてください。お相手は遠田克也でした。

0: 797 NPO 京都コミュニティ FM
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

の声を届けませんか。京都三条ラジオカフェでは音楽、地域文化、健康、学生主体のラジオ番組などがあり、それぞれが伝えたいことを発信できるラジオ局です。学生から社会人、そしてシニアの方も自分だけのラジオ番組を作ることができます。3分1回2000円、詳しくはホームページからご確認ください。あなたもラジオを放送しませんか。まだ早いも、もう遅いもない。あなただけのラジオを作ろう。

0: 797.
1: Peace is never wrong. There never was a good war or a bad peace. Benjamin Franklin.
2: 正しい戦争というものはありません。悪い平和というものもないのです。Benjamin Franklin.
1: Peace is never wrong. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Albert Einstein.
2: 平和というものは力では保てないものです。理解によってのみ得られるものなのです。アインシュタイン。
1: Peace is never wrong.

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: You're listening to the best music program from Kyoto Sanjo Radio Cafe. Sanjo Radio Cafe.
1: FM 797京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900、 253-6900、 ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp

0: info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。
1: よつだしょうのそういう話。

皆さんおはようございます。この番組は 79.7MHz で京都市中京区下京区にお住まいの方に、このエリア以外の方にもオンラインを通じまして同時放送でお聞きいただいております。よだずよしおのそういう話は冠婚葬祭と就活支援等、よだず相談は新田越しのお協力で、京都は三条寺町にございます京都三条ラジオカフェのスタジオより、よだずよしおこと冠婚葬祭就活アナリストの私高橋俊之がお届けをいたします。

はい、というわけで年度変わりまして2ヶ月目のこの5月1日から始まりましたので5回にわたってお届けをしてまいりました夜座賞のそういう話なんですが、まあ、そのよろずやお賞、そしてまあ就活支援とよろず相談のよろずとは何ぞやというところをちょくちょく伺いますので、今回は5回にわたりまして私の保有資格をどういうふうによろず相談とリンクさせるのかというお話をしてまいりました。最後になりますが、今回は JADP 認定ペット就活アドバイザーのお話をさせていただきます。これがですね、実は令和7年度に取りました最新の資格です。で、まあ就活と言いますとね、まあさっきの、一般社団法人就活協議会の就活とまあ結構ねちょっと似た名称ではあるんですが、まあ、実はね、まあ、もちろんこの終わる方の就活って一般社団法人就活協議会だけではなくて結構大手の就活の協会さんってあり、複数ありまして、まあ、そこがそれぞれいろんな名称で、ね、資格の方を出しているんですけど、この JADP 認定のペット就活アドバイザーというのはこの、まあ、大手、いくつかの、就活の協会が出している資格とちょっと違いまして、もちろんね、あの大手の協会が出しておられるのはいわゆる人間の、まあ、就活であります。でこちらはですね、まあ、よくあの人間飼い主さんが、まあ、亡くなられてペットが残った場合このペットをどういうふうに引き継ぐのかっていう就活はもちろん人間の就活としてあるんですけど、このペット就活アドバイザーの担いというのはペットの方の就活です。で、まあ、もちろんね、あの高齢になられてからワンちゃんとか猫ちゃんとかね新たに飼われますと、まあ、いわゆる飼い主さんの方が先に亡くなられるというのはもちろんあるんですが、まあ、大体がですねやはりペットの方がまあ先に亡くなる、いわゆる一生を終えるということが多いと思います。まあ、その限られた一生のワンちゃんとか猫ちゃんとかのペットを、まあ、どういうふうにまあ最後まで幸せに一緒に過ごしていくのか、そしてその飼い主の方の、まあ、どうしてもねやってくるお別れの後ですね、まあ、この、まあ、ショックな、ことでありますので、そのグリーフケアも含めまして、この JADP 認定ペット就活アドバイザーはそこもケアしていくという担いを持っています。まあ、ですから、まあ、ペットはどういうふうに、まあ、関わって、でそのペットがまあ年いってからもどういう風に関わっていって、まあ、最後送るのかっていう、まあ、そこまでをねしっかりアドバイスさせていただくのがこのペット就活アドバイザーの担いですので、まあ、本当にね今ペットを飼われている方は多いと思いますが、ちょっとねやっぱり将来のことを考えて話を聞きたいっていう方がねおられましたら、どうぞ遠慮なくお申してください。この、冠婚葬祭と就活支援とよろず相談は信楽寺で検索をしていただきますとホームページ

ページが上辺に来ますんで、そちらから、問い合わせの方ができますのでね、そちらの方もまたご活用ください。そして、ね、今回まあ5回にわたってのところで、ちょっとご紹介しきれなかった施策が他にもあります。同じく JADP 認定ポジティブ心理学実践インストラクター。これも私自身、令和7年度に取得をいたしました。そして、エンディングノートプランナーという、こちらはね、エンディングノートに特化した協会の、まあ、新たな資格でございます。まあ、というわけで、今まで、今、こんだけ資格を持ってますんで、ぜひ、皆さんのよろず相談にお答えしてまいりますんで、どうぞ令和8年度もよろしくお願いいたします。この番組は冠婚葬祭と就活支援とよろず相談は進学時のご協力で、京都は三条寺の町にございます京都三条ラジオカフェのスタジオより、私よろず翔子と冠婚葬祭就活アナリストの高橋俊之がお届けいたしました。ではまた来週このお時間にお目にかかりましょう。次回は6月に入りますね。6月5日の金曜日、この時間にお目にかかります。それではごきげんよう。そして皆さんお気をつけて、どうぞ行ってらっしゃいませ。You're listening to 7

0: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
1: 防災バッグの用意、いざという時のために防災バッグを作りましょう。水、食べ物、薬、携帯、トイレ、他に懐中電灯やラジオ、電池も入れておくと安心です。バッグはすぐに持ち出せる場所に置きましょう。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
2: 京都防災インフォメーションです。

熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動をとっていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原恵さんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方はハガキ、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: これからの時間は皆さんからのおすすめの一曲をトークとともにお伝えする特別な5分間です。今月はこの方。
1: こんにちは、ホコラッテルです。日々の生活の中で感じたことを曲にして一人多重録音で CD を作っています。今月は4枚目の CD からサバイバルをお送りします。

797マンスリーミュージックは皆さんのおすすめの一曲をトークとともにお伝えする特別な5分間です。どしどしお申し込みください。詳しくは京都三条ラジオカフェのウェブサイトまたはお電話 075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。それでは次回もお楽しみに。

0: Community Radio Alliance Kyoto。
1: 京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。

0: あられがポツポツ降ってきて、おっとびっくりタコ入道。
1: 79.7 FM The Japanese first non-profit community radio.

0: This is 79.7 FM.
1: 京都三条ラジオカフェの番組情報は、ホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
2: 797FM。
3: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名と、あなたの好きな番組名を書いて、お電話で、京都 075-253-6900、253-6900、ファックスで、京都 075-253-6901、または E メールで、info@radiocafe.jp まで、番組表を希望と書いてどうぞ。
4: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe.
5: どちらさんもいかがお過ごしですか。5月の最後となりました。いよいよ来週からは6月です。アジサイもきれいに咲き始めました。週刊京言葉ニュースのお時間です。この1週間の京都新聞ニュースの中からいくつか選んでお届けします。はじめに、八幡市の川田翔子市長が京都市の京都産業大学で町づくりやジェンダーと働き方をテーマに講義をしやした。川田市長は出産のために今年の夏から産休を取得する意向を表明していて、女性が仕事が

0: 陛下を選ばないでいい社会を作っていけるようにしたいと語っておいやした。パート市長は妊娠出産という重要なライフイベントは仕事を一番頑張りたい時期の20代から40代に重なってしまうと話しといやす。その上で制度を変えていくための議論が必要やと強調しておいやす。女性が仕事か家庭かを選ばへんでもええ社会になりますようみんなで変えていきたいもんです。二つ目です。料理人だがかつらむきした大根の長さを競う世界一決定戦と題した催しが京都市東山区の高台寺で行われました。出場者は透き通るほど薄う大根を剥いて高い包丁技術を披露し訪れた人たちを魅了しました。出場者は途切れへんよく限りの薄うなるように慎重な手つきで包丁を当てた大根を回転させておいやした。東京の日本料理店に勤める青野ひろやさんが7メートル8センチで優勝を押しやした。かつら向きで7メートル8センチやてすごいどすな。青野さんおめでとうございます。3つ目です。京都府木津川市山城町上駒の柳沢診療所が31日で閉院します。会員から70年余り親子2代で地域唯一の診療所として住民の健康や医療を支えてきましたが院長の高齢や体調不良のため幕を下ろすことにお決めやした。内科を中心に外科や皮膚科などにも幅広を対応しておいやした。往診も重ね看取りにも立ち寄っておいやした。柳沢さんは多くの患者さんから謝辞をいただき皆さんが頼りにしていたのだと改めて思ったとコメントしておいやした。柳沢診療所さん長い間ありがとうございました。地域を支えてきた診療所の閉院はほんまに寂しおすな。何かインターネット診療とか代わりの方法がよう皆に広まるようお願います。例年より気温の高い日が続いてます。5月28日午後から防災気象情報のレベルが変更になりました。レベル4段階紫色の情報時点で避難することが重要とのこと。台風や梅雨前線による大雨の季節が近づきました。情報にご注意願います。週刊京言葉ニュースでした。この放送は京都新聞のご協力で京言葉の会の服部がお届けさせてもらいました。ほな今日はこの辺でおおきにごめんやす。
1: FM797 京都三条ラジオカフェ

0: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: 79.7
3: 背景おじいちゃんおばあちゃん。この番組は立命館大学地域健康社会学研究センターの協力でお送りします。
4: 大好きなおばあちゃん、高倉小学校宮下愛。私はおばあちゃんと一緒に暮らしています。一緒に暮らしている生活の中で私がおばあちゃんのことを好きだなと思うところをいくつか紹介します。一つ目はいつも美味しいご飯を作ってくれることです。毎日忙しいのにいつも温かく栄養

0: を考えてくれているご飯を作ってくれるのでありがたいなと思っています。作ってくれるご飯の中で私が一番好きな料理はカレーです。理由は具材がとっても柔らかくってついおかわりしたくなってしまうほどだからです。また私が塾で忙しい日も美味しく作ってくれて、はあやっぱりおばあちゃんのご飯って最高と思っています。なので私はおばあちゃんのご飯が大好きです。二つ目は私の勉強を熱心に見てくれるところです。私がここ教えてくれないと言ったら細かく分かりやすく教えてくれるのでとても助かっています。おばあちゃんと勉強するのは楽しいし真剣な気持ちになれます。最後の理由は一緒におしゃべりすることです。今日一日のことやご飯の話、お菓子の話などなど話す話題はいくらでもあります。おばあちゃんとおしゃべりするのがとても楽しいです。特にご飯を食べながらしゃべるのが楽しいです。家族全員で集まる時間なのでとてもほっこりします。このように大好きなところがいっぱいのおばあちゃんなのでこれからもずっと元気でいてほしいです。
1: 愛さん、おばあちゃんと一緒に暮らしているんですね。とても羨ましい環境だと思います。昔はおばあちゃん、そして、お父さん、お母さん、そして子供と3世代同居をしているのは普通のことでした。でも今はそれが珍しくなってしまいました。その中でおばあちゃんと一緒に暮らしているというのはとってもいいことだと思います。おばあちゃんと一緒に暮らすということはいいことがたくさんあるんですね。愛さんも、3つ書いてくれていますけれども、まず、美味しいご飯を食べられる、それも今はお父さんお母さんが忙しくてなかなか決まった時間にご飯が作れない、そんなことも聞いたことがあります。そういう時におばあちゃんがいてくださるとちゃんとご飯の時間に作ってくださるということですね。それから、お勉強を教えてもらえる、これも学校の勉強だけではなくてやはりおばあちゃんの持っておられるいろんなことを教えてもらってほしいと思います。例えば、物を大切にするとか、靴を揃えて脱ぐとか、あるいは礼儀作法のこととかいろいろなことを教えていただけると思います。学校で教わらないことをおばあちゃんから教わってください。そして最後にみんなでおしゃべりするのが楽しいと書いてくれてましたね。これが本当に大事なことだと思います。なぜ大事なのか、会話、おしゃべりというのは自分の思いを言葉にして相手に伝えることですし、そして相手の言葉も自分が聞いて理解をすることですし、そういうことの言葉のキャッチボールというものが今なかなかできません。それができる環境にあるのはとっても羨ましいと思います。どんどんおしゃべりしてください。
2: 今週のシニアコメンテーターは長野恭司さんでした。立命館大学地域健康社会学研究センターは大学研究機関の一つとして持続可能な開発目標 SDGs すべての人に健康と福祉をの達成に向けて研究・教育を進めています。多くの人たちに社会の課題を自分ごととして考えてもらえるような人や地域を増やしていくことを目標にしています。今までおじいちゃんおばあちゃんからたくさん教えてもらうことがありましたが、これからは僕たち私たちから何かできることがないか探しませんか。みんなから見た地域にいるおじいちゃんおばあちゃんへの思いを描きながら、お年寄りの役割、みんなの役割、地域の役割を考えていきましょう。背景おじいちゃんおばあちゃん、この番組は立命館大学地域健康社会学研究センターの協力でお送りしました。

0: 79.7 FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、コミュニティブロードキャスティング、 NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、 79.7 FM。
1: 毎月第2土曜の夜10時からお届けしているルームヨーヨーパ、この番組はですね、スパイシーな社会批評の後にジューシーな音楽が楽しめるっていうちょっと変わった番組です。なんやようわからんでしょう。気になった人はですね、ぜひ毎月第2土曜の夜10時、ルームヨーヨーパへお越しください。お待ちしております。

kiss me. Fresh.

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時ごろまで、5月30日、31日日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーの

ポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、19日、呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

皆さんこんにちは。週末のひとときいかがお過ごしでしょうか。海の京都舞鶴赤レンガラジオ、高橋慶太です。今週も FM 舞鶴マリンステーション京都から赤レンガパークをはじめ舞鶴や海の京都の魅力情報を素敵な音楽とともにお届けしてまいります。約30分間どうぞ最後までお付き合いください。 SDGs 未来都市に選定された舞鶴市は先端技術を活用し持続可能な街づくりを進めています。この番組は路線バス、高速バス、貸切バスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会、近畿百景第1位の舞鶴五路